0: Ifika on kwa red numero.
1: Afisera kufunika weraniku pandima ya akle kuzi wapizinch kumulikira pamfuma njira ya banku ya Musambiki. Iye ndi mpengu wazi tuwera kufunzi sana. Radio Musambiki, banku ya Musambiki, tuwera kutitiziwe chamasu kumulikira pa kutumizira na kubiri. Yafungura mpengu na angu ina chamero Methics. Mwatoma kari kuiva, Methics. Ndi njire wazi inapasa luso na ntaba ya kuti antu akwanisi kutumizira na kubiri kubukira pa banku mpaka banku inangu. Kumbukani kuti pansiku muntu alina untaba ya kutumiza kubiri bukira pa internet na njire nangu na chamina USSD. Kumbukani kuti pene papa paswa ntaba wakuti muntu pansiku anakwanisa kutumiza kubiri pantengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kubiri ya kuperingana epikwe madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasaneo mbapezi nkabi kulipirwa. Machapu kuli mwinji safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi ntaba wa banku na Musambiki kwera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani njeverano na Methics. Kwera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukhonda kunensa mukhonda kuchupa mukhonda kulipira. Izi ndi nzero ya banku ndi Musambiki.
2: Mpulukiri jirikita kuno shano noma kumaviri umseswa 5 horas e 20 minutos tirikuti kumuli mangwanani imangwanani o spiritual viki spiri msakadi zuvarashirongo muna romweji wakatutu mweji uchisere mulino gole makumaviri no matandatu. Walata kuti tivye na mumbo tishimupa kamu zime zoku nganjana na izona nakara panguwa ntandatu potino zuvia no masoko makuru o mangwanani o zuvaro yomaserino anazuwele nguwa kufira maputu ngondimi yuchi putu kese. Takuzo makuhaye mpulukiri.

0: kunywa ndibwele sambutwino kwalanga kuti mudandikwata twera kujepe didi pinaphikwa pano pa district kwa potili mbaraka
1: barake kuchena mnaunya onsen my ministra ndinyindirene pakutoma likirani mulawire pekuja
2: bwera niko chisai cha lero ndi bakayau na nsuzi wakoko
0: bakayau ipipi kukomadi pisa ndikumbukirisa posi kapika ya vuku kwa aldea pika kaleni mwana bani nyakupika
1: wa yavu munatoma fika kuno panzizi pangono
3: paina mai ndilikudikira kuti makomero na vyakuja
0: mai makolokota kuna imwe ichi ndi chisa cha didi kakamwe chidajeni lero ndava kuti ndimwe mudaphika chisa cha baka yao
3: andi mai mapikiro anga onsene mbane wanakomerwa na ini kuchemera pyakudya pyanga pikulu pikulu unyamwenyo mwakupasa ungume kuna onsene ndi nyama za mmazi penu baka yao pyakuphikwa na chifunano chikulu sakoma kakamwe
0: ndikuona kuti ndimumwene nkadamu ndikuona kuti yavo anapindu pya didi vitidachita mapikiro anewa adidi amunatu akazatu anatu badatomambu kuja pindu pya ungumi
1: ndimomwenedi my ministra ndinzeru za didi ubali mbudatomatere pumasumana onsene mbukhala kuwanga ukusanzaye pontho na ungumi wa didi
4: ya bakayao nyama imadzi nguku madzayi sumana na sumana pontho khala kusanzaye kukoma kakamwe makhaliro mazinji na chifunano chikulu
5: My supper, my
6: vida. E tanto amor.
5: My vida, my supper, my vida.
7: Mpulukiri jirikita shanu makuma tatu no musesu wa mufumba. Mwesi inkora ji 39 minutos. Tripenda na jo mumbo. La cara panguva jikazete puntandatu. Potino zomupa masoko makuru o manguanani. Ozuva ronya masarino. Achizo vira maputu ngondime shputukese ndiyo jornal da manhã. Shakanaka, panguva ino takuvia no kuimba... Antonio Mahant, a chitindo seco.

0: nyo ndibwele sambutino. Kwa nga kuti mdandu kwata tuwela kujepe didi pinapikuwa panu pa district wa kwa potili mbaraka.
1: Baraka kuchena mnaunya onseni my ministra. Ndinyi ndirene. Pakutoma, likirani mura wile pekuja.
2: Bwere niko, chisai cha lero, ndi baka yao na nsuzi wakoko.
0: Baka yao? Ipipi kuko madi. Pisa ndikumbu kilisa posu ikapika ya vuku kwa aldea, pika kalini mwana. Bani nya kupika?
1: Wa, yafu, munatoma fika kunu panzizi pangono?
3: Paina mai, ndili kudikira kuti makomero na vyakuja.
0: Mai, makolokoto kuna imwe. Ichi ndi chisacha didi kakamu chida jeni lero. Ndava kuti ndimu mdapika chisacha baka yao?
3: Andi mai, mapikiranga wansene mbane wanakomero na ini kuchemira vyakuja pyanga pikulu pikulu. Unyamwenye mwakupasa ungume kuna onsene, ndi nyama za mazi, penu baka yao, pia kupikwa na chifunanu chikulu, sakoma kakamwe.
0: Ndikona kuti ndimu mwene, mkadamu, ndikona kuti yavo na pindu pia didi. Mitida chita mapikiru aneo wa didi, amunatu, akazatu, anatu, badato mambu kuja pindu pia ungumi.
1: Ndimu mwene edi my ministra, ndi zeru za didi. Ubali mbudato matene pumasuma na onsene, mbukara kuwanga ukusanzaye pontu na ungumi wa didi.
4: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makali

Machibese lidenya kuvaradu Musambiki, machibese zikwe Musambika. Monsele mona tivese ra kubulukira kunyanze kurufuma mpaka kumaputu ale kutoma tenepa mabasa malongero kisena ino nyumba ya mpepo lero nsiku ya chipiri ziri kupita nsiku zina intanda mbikala ino ya malimu ichaka chapikupiri na makumeri na pitandatu Ofika kule kitefa nyaku varadu taza tida pakika tida sasanyika na pia unsene pina funika Zara kudete kupasire ni mabasatu mpaka panzizi duzi na kumi na uiri Nzizu na funefe chingisa na nanzatu wa malungiru wa chiputugiz

Temezi bani muna sifa mpangwa zangatu mwenu ziku na kunja kwa ziku malungenu bakala aji putu kisina zatu wakuma putu. Kama lako sifa mpangwa zenezu dinati kupasire ni pizu isu pina ifi pidesa sanjirefa nyako va radio. Malako va pizu isu kebedin tinati kupasire ni nchena wanya malonda. Kama lati nati tweri tandu na nyimbu zingasi. Malako va nyimbu kebedin ya kuva. Tinati kupasire ni pinangu pidesa sanjirefa nkulungira mafala. Zizi kumino bozi muna vapontu mpangwa zankati mwenu ziku na kunja kwa ziku nye kuvaradi. Malaku vampangwa ndipindi ya kumalisira na programa ya makaliro. Busha lero nchanga inipanu Luis Tayad Vasco. Mechini rikuteketu na nzanga Mario Felipe. Mario Felipe na pezo kumichini na nzatu Joani Posso. Ifu tatua tutaza tida pakika nye kuvaradi. Nampangu na pionsene pina funika. Pina marefe kumambu nguvuliru bai kolongu. Mugui vambe kuchita Tereza, Tereza yokambu. Hati nkondu koma nguijera bai. Alipa na ijera, alipa na ifera. Ifi tiri kuifera panu pa nyumba mpebe radio Mozambique. Tarakuti mwijere mbamu vampangwa. Mbamuja mbamu vapionsene pina funika. Tarakuti kari nsipu ya kufunika. Basi te kwanisa tenepa mwenye kane ya kova radio. Zinange nipa ndine Luis Tayad Vasco, Mario Felipe na Johane Bosso. Tere kutigunaimwe machibese didi kani naifu.

0: ki ya miseo misinji mpaka pachaka chakupiri makumatatu na chibozi perira tumai
1: misinzu ya kupiringana madzana makumatatu ndiyo to miseo inafura kusasanywa pa nzeru za utongi tuwera kuti mpaka chaka piku piwiri makumatatu na chibozi muno musapiki misiyo nsene gumanike ya kuchena kufeka kuti apa ndi mpamfu ida chita utongi tuwera kusasanya paswa miseo ina gujuka muno sofara mpangwa zenezi zalongwa na delegado wa ane mbuya jidi moraes pakati pa maguma makulu kakamwe adachitika pano pa balance ndokulwa sofala mbuya jidi moraes alonga kuti misewene njekufunikira kakamwe kubulukira dondo mpaka matondo boze mpaka gwaragwara Casanova mpaka mushungwe pontho na luane ya chibabava mbativene mafala
2: ainda ontem abrimos concurso no âmbito desse programa que é o programa magistrada 2031
1: Tuzuru tafungula ntaba kuli anyakudziwisa kuchita mabasa au mangi mangi ya miseo. Miseo ene ilikudikira amisiri tuwera atome na yobasa. Panansi ya unangu unabulukira dondo mpaka distritu ya Mwanza. Mbiptiriza mpaka Chiringoma. Mbipasira na chisa chinangu cha malikati ya kaya na ndoro. Ife takumerwa na kuti azinji amisiri. Akudziwisa kumanga miseu alikuoneka, alikubulkira. Apo tinati tikwanisi kutoma na yubasa nsiku za kuchepa kikama.
2: Cidade do Dondo atravessa o distrito de Mwanza, por conseguinte passa pela vila sede.
1: Awa tua kalimafara, ambuya Gide Moraes, delegado wa ane, muno provinsi ya Sofala mparonga patangwe ya basa kusasanya paswa miseu ila maruku Gujuka tangwe ya mkwanyuku wa ukaro kudambo.
0: Pembi chetika, anto kuperingana mazara manai. Adona nyatu wa tangwe ya chikuti na chitu wangati mwa Afrika Zulu na zuika na xenofobia. Apita wangati mwa provincia Sofala. Uluka muli mkadata mao. Pereira tome.
1: Anto akuperingana mazana makuma anai. Akatamba nyatu wa kubulukira ziku ya Afrika Zulu. Apita na muno Sofala mpaka ziku ya Malawi. Ulendeno wachitwa sumanaida malishu. Azinji, ndi antu waziku ya Malawi, akadatama ku Afrika Zulu kwenye kasaka makaliru. Mbwenye, akwanisa tene pakugwinywa mpaka ziku ya Malawi kubulkira pakutambirwa mbutu ya kusamira miotoka lakwe ya chibabava na kaya. Nyekupironga hapa ndi kandivere wa mbutu inasaka na mabasa au madiri ya ziku muno provinsi ya Sofala mbuya Francisco Shabao alonga kuti antu niganene wanzatu ana ziku ya Malawi atambirwa na utongi wa provinsi ya Sofala mbakwaniswa tene pakupaswa chipezu chikuti ulendwa ufambi ninga munafunika kukaya atambirwa ambo basi mbapangwa chibozibozi mbapaswa mbudidi na chipezu chinafunikira tuwera kuti ulendo ukali wa kulungama Francisco Shambal agomeza na kulonga kuti ana aziku ya Malawi angapita na ziku mwatu munu nkabe kusikimizwa nkabe kutamba nyatwa na kuti ndi antu nika ifembo. Uipi, kunenswa kuna chitwao kubulkira ziku ya Afrika Zulu, mbaleke kuchupwa ambo munu ziku matu. Pene piutungi, watu hifi, ulikukonda. Na ipi, takwanisa kwa perekera, mbiti ya pasa mafara achisizikiru na chifunanu. Pontu, tapasa ambo ulidi, tuero kuti iwa kwanisi kukara antu, ukuchita ulendo wa kufunikira. Mbati veni mafara.
3: Kwa infonsao da sua nacionalidade, ja foi efetuado a nível da província de Maputo, os postos de travessia usados para...
1: Nchiverana maziku, antu anatamba nyatwa, tinati tia pebze kwa pitisa mpaka ziku mwao. Nchiverano na mabasa anasaka na madiri aziku. Muno Sofala, tikuchitambo basa ya kwa peza, tachimika mbutu ya kusamira miotoka kukaya na chibabava, tuwera kuti antu akwanisi kulemberwa na ku Tuwera kuti antu akwanisi tenepa kupaswa mafara akulika pa ulendo na chitao mpaka ziku mau.
3: Triage que envolve a OIM, a migração e outras entidades para, sobretudo, os consulados e embaixadas dos países desses cidadãos.
1: Awa tuwa kalmafara ambuya Francisco Chambao, mbaka kandivere wa mabasa na saka migano ya ziku muno provincia ya Sofala.
0: tiri panyakufa tafika nkhomo na mphamba zathu pakutoma talonga kuti nsoka wake ya especiage muno so far wanenseka kampa mapika ambakhala match finale ya tasa di Mosambiki kundi ya mapika pakati pa dzikwatu ino ya Mosambiki pakuluza ndoso kwa nazuiri na Union Sportivo Songo pa mapika ambakhala quarto de final dalo pangane pondo fana kuti miseu ya kupiringana maza na matatu makuma tatu na mibodzi ya nsinzo makilometro na tipezere na kukuzo kwa miseu mpromisi sofala kama ganizo matongero utonge miseu mizinji mpaka pachaka chepukili makuma tatu na mibodzi talonga fana pondo kuti anto wa kupiringana maza na manai alichitura chiku utingati mwaziku ya Afrika Tsule Afrika mpromisi sofala hapo kumichini ya pata ndirishi marijani zananga ndirishi wa kisom salani
4: Hangwa Zansofala.

0: fotokozi. Ndizizi wakufotokoza uchesa. Siku za sabudo panzi zu tegato kumauro na mapindi koro.
1: Ndimawenda fesera nyumbe mpepo, ife eleiro pa programato Nchesa Mbods, tenati tichiti makani. Na unangu Nchesa wa ino provincia Sofala, mbwenye bukira mbalo mwa distritu ya Sherengoma, mpimba za Inyaminga. Tenati jezanema mnankulu, tisakudziwa makutoma, kuti mabasa nea kuimba atomalini, alipo na mpeza, peno kutengabe, nduli mabasa kuimba asachita nchipontu. Pakuna mambuya tipangeni zinanu, zina ya pochesa, penu zinanu inemwe pa chitupa. Baraniku?
2: Ndimamwene hanya kuwa radio, baraniku, monsenu mwetuportana, bulikire tumbuto za kusiana siana. Ine zinanga ndini George Bediasi Brisimu, zinanga ya pa chitupa njine. Panyimbo ndini Irmão George Bediasi.
1: Irmão George Bediasi, tanguanji paswa zinene ya Irmão George?
2: Nimamwene tirongitani Irmão George nkulongera kuti Mbale George. Zina njineme yonseni George Bediasi Brisimu mbenye panyimbo nisachimero na Mbale George Irmão George Bediasi.
1: Irmão George, ife tri muno nyumbe mpepo bukira mpimba za Inyaminga, ife tabvankuno kuti Irmão George nimbozi wakuimba tipanga pangono basane kuimba mweto malini.
2: Ndimamwene kuimba ini pano ndatomera ndiri mwana. Pakukhaleni mwana ndikatomambo chachita nyimbo ndekha pikhakhaleni mwana ene tironge dejano ndikakhana pia kakhumi. Ndikatoma cha kuimbisa majove majinyimbo mbindi chitambo kuzichita ndekha. O ningava vesi nsiku ineyo ndikakoza kuichita nyimbo ndekha mbibwera nyimbo.
1: Tirikuona pano nyimbo zonse zinefano kuno kunyumba mphepo salonga thangwe ya mabasa kupembera. Usemba zinezo basi pia unakendu nangwa nyimbo?
2: Ndizene zibasa kupembera. Za kuchenjeza abali kuti asipia kuipa. Za kuchenjeza ali anapembera kuti alikwenda kuigreja nkabi tuweza pili pina longa buku. Anewa tisa chenjeza bulikira pa nyimbo. Na alembu kuti alikunenseka mbaenda huku nzekuma nkabi kuona udidi sapanga bwerani kuna Yesu. Kuna Yesu kuna pintu pia kukoma.
1: Ndimumwene, Irmão George osa pembera wabaji babi?
2: Inipano, pida tumeni kwera munu nchiringoma nika pembera igreja Afrika wa Yesu. Mbwenye ndazaona kwekule anzanga zinja za mabuka mbendisa ndeka basi. Mbwenye ndazabuka mbendienda igreja Full Gospel Church. Peku ndiku kuna ini chinchini.
1: Kunyumba kwa kubalwa ndiku?
2: Ini ndabalwa kumaringwi. Ku zona tirongeta Negro Makoko zona chiri Gumbransai. Kune kundi kudabalo yeni mbenye muno nchiringoma ndabwera 2011.
1: Chaka cha 2011 ni chaka cha Irmão George dafike mbalo mwa Nyaminga wabukatani mpimba za Maringu mudzakalimira muno Nyaminga. Muno Nyaminga muna Mbale muna Shamwali mwafikatani muno.
2: Ndimumwene pida bukefi kupeneku tangbache paiwanga akadatisia 2006 mbenye kuno ndikada kwa tuambo na familia familia che papa. Ndao ndipeneku kuda kuzabwera kakalaife mbenye chinchino jaande na mudziangamu.
1: Walongu tatoma imba na piaka kume lero George na piaka pengase
2: ini ndabalwa 1990 idoji.
1: 1992.
2: Ni muda balo hii.
1: Lero.
2: Ndikuchita.
1: Matatu na.
2: Podi chita pina.
1: Matatu na pina. Ndipiaka pina Irmão George.
2: Sim.
1: Papiaka kuhumi pire tomeo imba. Mizizine nyimbo zako. Zikatoma na kumuazo wapene zikazati.
2: Zikazati. Gumanika nzizunole. Netika pizizo pia kuenda ku studio. Soti kakoza kwenye kuimba kwenye mucheche basene. Panzizu kwa jombaini kuenda chino misongha. Ano azinji nkhabe kwenda anthu ndachine ngoma ndisamenya kuimba kwene ningapita saita popudza
1: ndiri mangoma uyu waya usoka yambo
2: ndimomwene
1: pepe zamabufunzira kupi
2: tirongetani ine dilongitane ndi dombo ene mbida chita ene mbida ipaswa.
1: Ili mwashoshi una nyimbo zangasi mpaka nalero?
2: Ini pano ndina 64.
1: Makuma tantatu na zinaye?
2: Si.
1: Zansaini mwazimbira munu nyaminga peno
2: mwazimbira kukuna bukemu? Ndazimbira munu. Kustudio ndatoma kuimba 2018. Ndatoma ene kuenda kustudio. Ndachita nyimbo nangu mediimba mbenye nkazu nangu na chimera mai Celestina mai pastora nangu na kala kunu kutsosi nyangombe yalongo nyimbo ine tema kuenda kaibusa kwene ku studio kale kwene nyimbo mesha ndao mbitibwera kabusa kwa produtori Lukey kwa Kazembe studio nyimbo ine pida chita ine imbi bodze ya zone kama patrosini wazinji maningi atem paka na nzidzu
1: Ngunokuti nalero irimo George ali bwantu azinji akukupedza.
2: Ah azinji akundipeza nango sandipeza ni maproduktori. Anango asandipeza akandipeza ni pastor Barrett ngwenye chinjino jadi kantorimbo ne alikundipezave pa nyimbo.
1: Pero kuti uimbe panango ndi nzimo kunyumba wakudzinza pano kuti nkufuna kwene kuti uimbe.
2: Tironge mwatu azinji makantori mesho. Azinji memu kulongera vida ya tumbo.
1: Njia kuhimba.
2: Azinji mba kuhimba nango samenya maviola. Ndinaya tukufa kulipo samenya viola. Tufashbea samenya viola saimba. Ntao ine saimbambo samenya bateria. Nditepo me. Kwa nzimuno wanipamakaleni mani.
1: Pamakaleni mbuyo. Irmão Jorge, panyimbo zako zina iyo zontsene. Panango tikafuna kuti tibvibodzi apa tina vipi?
2: Yakutoma tina tinava Jorge Bediasi Sara Ginda.
1: Aha.
2: Nonga mbiadidi tikaniwa thango ya basa ya mbuya. Alikwenda
1: kaniwa thango basa ya mbuya.
2: Ne kwenda katika bacha muntu nkabe funika pepe. Soki mbiadidi maningi kulomba she ule unole chia sapemberadi unole uno nsiku zonseni kwenda greja piripi na chite ku greja ra uno azifunga pepire mulungu asakomero nape apo mwenda katika niro tangu ya kwenda kaba kwenda kwa tankazo nzako kwenda kachita pintu pinangu kakalira nzako panjira penepi mpya kuipa
1: ndimwana vesera radio tukuchadza na irmão George Bukira Mbalo mwa Nyaminga tiveni nyimbineyo mpya didi kutakanirwa Mafala mbuya.
2: Mafala mbuya.
1: Aha. TV nyimbo ilonga tangwe mafala mbuya.

0: nambu ife choma na uyani mosi makadera ngakwa na vyanthu zala
1: ndimwona vesera radio tukupitiriza na makana atu pa Nchesa Mbozi tukucheza na irmão George Bukira Mpimba za Nyaminga muno mprovincia ya Sofala ndi Nchesa ande ngokupata basa pa nyumba ya mphepo ya Mbumba radio komunitara radio ya Nchesa Mpimba zeneziza Nyaminga mbonye lekandwala kuti nekulokuda chitei kena kuti ndi munthu wa ku Penariki mbwenye ndi maso pyasosa ninji asoseka na thangwe ya utenda wa chikuku ife tabva Mpimba ntsiku za damitezi mbwalo mwa Nyaminga utendo unaona lero chikuku chilipo mbonye utenda wa chikuku so kuphatira Nyaminga ta
2: nkhabe wandiphatira ku Maringo
1: ophatira ku Maringo aha
2: ora sandule me
1: chaka pendulo lero baba na mai
2: Tronge, paiwanga atisia 2006. Mbenye maiwanga alipo mbenye alikuno tayari alikuna ngombo, ali City Gorongosa. Nipo kwa Tronge tani kwa sembo yembo kuna mamuno nango. Alikuwa kwa inembo ndiri kuna ngombo ndiri ndende kambo pa nyumba panga.
1: Musa Fabirana.
2: Sa Fabirana. Msaenda mkuweko awene sabira mkuno.
1: Ukuti kufuna kulangana achesa Nyaminga. Musavirana panomweka paimwa nyakuimba Nyaminga.
2: Tirongetani. Ya kada munthu tironge akuchita kontache. Panzidzi nangu sachemera nambo epa pana tepa tepa sokija panzidzo kuja ndi pana ponyana anthu.
1: Tsende bisanensa bisatoma pepo.
2: Panzidzo kuja. Wa sanensana anthu ndi pepo. Tao ya.
1: Virana musavirana mbwenye sanensa pepale. Nzidzo kufuna kuja. Ndimomweni. Nduli mwakupedzerwa ningodoko kusafuna munthu panango kupedzi na computadori. Chinango kabefi?
2: Ya, kodi tirongetan. Tirongetan pe kupedzwa pirida. Kodi munthu ene kuonga epa ndikupedze tepa. Inachita mbone gosi. Kodi kuchita negosi ndina pezeka. Kodi panzidzo nachita negosi dinyero ne. Kodi imbambo. Si. Kodi chita ma video, chita negosi. Ya, kira pa kobiri.
1: Wanyera zana kuta nyimbo za kombo zita ndembo ninga mbali, madishu.
2: Tirongitani. Ini ndukupenyere zera, ngwenye nzidzuno. Pia kuchita mbali nepi ndukupiona nepi na jesa nzidzuno. Soke, ma video, ya. Kodi kujesa ma video.
1: Uku kusasanyika, tura kutuchita ma video?
2: So, kobiri.
1: Kobi.
2: Ndiri kunensa. Video boards muno ndi millimeter cash. Ndao millimeter cash. Ndiri kunensa.
1: Akaoneka munthu kuti akuphedza kuti ma video na tambira.
2: Na tambira.
1: Uchita ma video.
2: Na chita.
1: Kuimba kwa kuli kuimbwe kene panango alipo mwana tatizana nayo pa nyimbo zako pa nyimbo na nyimbo.
2: Ndi na sikana, ndi na ale na vina pondo. Ndi na sikana. Ndi na sikana, irmã Maria João, ndi na irmã Graça.

0: Mafalawa Asavekandi, Ndinziz, Warrado, Sambique, Moto Monombaira, Tuera, Cupacera na Luz, Pa Malungueiro, Aticena.
1: Anyakuva Radio Mosambiki nzizuno tabada pondo papindi atwa kulonga thango mafalawa asavikanje kanzikene ife amalongero na mbuto zilangu za kusiana siana tisalonga thangwe ya kukujula tisalonga thangwe ya kutabira lero tabada pondo na mbuya Shikenge na ine Joki Sombe na ilimilira programa ino inafika kuna anthu kusiana siana mafalawa asavikanje papindi ya kukujula na kutabira pia siana peno kutinkhabe mbuya Shikenge tomano musana na anthu onsene tilonge thango kukujula na kutabira tingamala I'm not a good person. Pa mafala mawili hawa, kodi mbuya Shikenge munapendula tani kujula na kutabira?
2: Kujula na kutabira. Kutabira nkuchi meza chini pendu kuchita chikankana.
1: Mm-hmm.
2: Hapo tingachi tabira nde kuchiti kwenye kazi kumjadai.
1: Mm-hmm.
2: Tachi tabira. Hapo tingachi tabira, chisatongo tichikuyule, tingachi kuyule, chisakala jirifantima. Yasambi zikumbera bintu vitatu pezi. Zikumbera vitatu pe kuchamira, na kukunyula, na kumeza.
1: Hmm.
2: Chida meziwa, chidi mimba ya angabu kwa nisazi kwa tichibuke pondo dai. Mbwenye tingapironga kwa tikukunyula, na kuchamira. Da chamiriwa, ndi chile, chirikone kazi kunjoku dai.
1: Chiripantima.
2: Watu wante kwa aje tabira. Mkwana. Uchikunyula mkwadi chapita na pa kolongo. Jiripa kolongo pale. Kwadi si aje kunyula vya jiripa kolongo. Hanajimeza tae. Chechiri tisakaka miziwa pene mjimunga. Tabira munga. Munga wapita pene pa kolongo hapa. Tinga chita na chisampampase mpampase. Tisaubusa ulipa kolongo. Mkwana tae. Ndiye kulonga tangu ya kukunyula.
1: Pa kutabira, kazi njikeni panangu sazaoneka muntu wa kutipanangu wakakwata nsima, mbakonda kuji ya tepateni, mbakonda chita chakwa, chakwa nkano. Kazi njikeni?
2: Kiko kutabira.
1: Tabira.
2: Ahe.
1: Kujula?
2: Chiripantima, chaenda kuntima.
1: Mwanyi kazi njikeni kujula, asaburukira pakati pa kuja, pa kutafuna, pa kuja hapa.
2: Kutabira tangu ya pakati ya kutafuna.
1: Hmm.
2: Asalongo antu kutiwepo wakanonga batri wepo. Chinaonewe chiripa mulomu kari, chapita kari pa mulomu. Chinaonewe chiripa mulomu kari. Kutabira nkicho chintu chapita cha chirinkati mamulomu.
1: Ehe, chapita.
2: Chirinkana.
1: Mm.
2: Chirinkana. Weno, inangombo kutu ya pivesesa ni kufesera Radio Mosambiki kutabira. Kutipanango muntu. Alikusambirira, ya sabira chivo, unangono kote atobira.
1: Hmm.
2: Wana lai?
1: Atobira.
2: Kia pasi kufesesa, ife sanga kote atabira. Kwenye katuli mbazi, sanga kote atobira.
1: Atobira.
2: Mutu, atobira. Tangusha, wabira na nsoveni, ulikuenda jimadze mazi ya koka. Ulea, atobira, kakarapota, mwona hapo tobi, atobira. Mwana lai? Ongetepo kuti kakuvesera Radio Mosambiki hapa nisi kupivesesa mwandi mwini kutabira kuti chintu chile chikakana chumanja tachiponya chikikano tachitabira kukujula tae kukujula chiri pakati pantima nangu tirikuchidia
1: mwana tae ndi pindi neishi nge kafunefi kutifiti zuisi antu kuti kazi njikeni kuja tingaja chintu kazi njikeni sachikujula kazi njikeni china tabirefi ndichiri cha kutife nkabi kuchija.
2: Tingachi meza. Chechile cha indirata chile mimba.
1: Hmm.
2: Tachi meza. Nkabeze mapatikiru anango tae. Tangachi cha meziwa chile mimba. Chisatonga chechile chile meziwa chile. China moda unango tae. Moda cha mba kuchikagira kutichinyiwe basi.
1: Hmm.
2: Upeno ni mwala. Una mezeo ule. Kusaka kufanya kwa uende pa unye basi eni. Na lezi mwole nangu kati unabuka bondo mwenda bondo mwenduru ule. Mwenda bondo kwa umuse eni. Habezi kwa nisi.
1: Mkabe.
2: Kazi kika kwa kolongo. Kisa leseriwa. Kisa leseriwa leseriwa. Mchipa nisa kubuka.
1: Mbuya Chikenge. Ife tafika pa mapeto. Pa pindi atu ya siku. Lero kolonga tangu ya kujula. Na kutabira. Lero nyakufa telonga tangu kujula na kutabira. Na kutichina kujula, chisaburukira pakati pakuja. Mwenye, cha kutabira kazi njikene ife, nghabi kwa tanzizukuru mbitichigia. Tikaika nkano maji.
2: Nghabi nimbuka na
1: chukano. Nghabi nimbuka na chukano cha kutabira. Ungachika nkano. Hehe.
2: Mkodi wa mwisira jirinkano wa mwuri wa jitabira. Iya nangawa, nipasili mbitichigia, nghabi vila jirinkano ya wajitabira.
1: Wajitabira.
2: Akele, uchilichina meziwa cha kujuliwa. Kolongu hile, ya pira, mbipata chechire, mbachimeza, mbachikunula kuni. Chanuka kwa kolongu.
1: Mitokozi yatu tingafunasia, Mbuya Chikenge.
2: Mitokozi tingafuna kusia kariani ndulonge, kote mitilongi mwakutamanga. Wanga wakuno mitokozi. Mbao vesele ya nkondi ya radi Mosambiki, ale na vesele ya radi Mosambiki onseli, ndi vesele ni mtoko ziatu lufu. Pisele, pinomwe, pifemba, pishanu, pisele, pishanu, pifemba, pinomwe, na pika atu sanza mkulongira kuti ndi 8, 7, 95, 85, 923.
1: Anyako vifembu tepa tafika mapetu pa inango pindi ya kulonga tango mafurasa vikanji talonga tango kujula na kutabira. Ini ni nishuwa kisombi ndikali nambu ya João Chikenge. Salani.
0: Mafalawa asa vikanji Ndinziz Warado Sambiki Moro Monombaira Tuera kupasira na luz. Pa malungero a Gisela.

0: ndio ndibwele sambutino. Kwa nungo kuti mdandu kwata tuwela kujepe didi pinapikuwa panu pa district wa kwa potili mbaraka.
1: Baraka kuchena mnaunya onsen my ministra. Ndinyi ndirene. Pakutoma, likirani mura wili pekuja.
2: Bwere niko, chisai cha lero, ndi baka yao na nsuzi wa koko.
0: Baka yao? Ipipi kukomadi. Pisa ndikumbu kilisa posu ikapika ya vuku kwa aldea, pika kalini mwana. Bani nyaku pika?
1: Wa, yavu, mnatoma fika kunu panzizi pangono?
3: Paina mai, ndili kudikira kuti makomero na pia kuja.
0: Mai, makolokota kuna imwe. Ichi ndi chisacha didi kakamu chida jeni lero. Ndava kuti ndimo mdapika chisacha baka yao?
3: Andi mai, mapikiranga wansene mbane wanakomero na ini kuchemira pia kuja pianga pikulu pikulu. Unyamwanya mwakupasa ungume kuna wansene, ndi nyama za mazi, penu baka yao, pia kupikwa na chifunani chikulu, sakoma kakamu.
0: Ndikona kuti ndimu mwene, mkadamu, ndikona kuti yavu anapindu pia didi. Bitida chita mapikiru aneo adidi, amunatu, akazatu, anatu, badato mambu kuja pindu pia ungumi.
1: Ndi mwine edi my ministra, ndi nzeru za didi. Ubali mbudato matene pumasuma na useni, mbukara wakuanga wakusanzae pontu na ungumi wa didi.
4: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontu, kala kusanzae. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

Shadaro mpurukire kamu tamazo wa mabasa Edo Shavo munu mnyumba ino mpepo kuna nguva ni chona hajo kana tatu chomadeko na mseso kamu chona kuna kuita makuma tatu na mseso mtandatu. 15 ore shi 36 minutu shita viaje mukati mkumu panyi mumbo kana nguma chedo kamu chukusiana siena. Apa ndada incha kuna muhapua kana nchoneji David Mazembe Ndongwe.

treinar 15 horas na 57 minutos o tato na mapindi makumachan na manomwe a fazer a rádio bloquear a cena. Bulgira hifi ya sena na mabasa pa maulo wa chipiri lero zirukupita zinae zandanda ino ya malimu ya chaka ndichino cha pikupiri makumawiri na pita tatu. Mabasa nati ya tatariki mpaka duzi na pa unomwe wa kumasikwano. Timizi pano wakwana unai ni mpango wa zankate na zinango za kunja kwa ziku na nzata kumaputu. Uzikamala mpango wa zenezu nati kizatu hifi ya sena. Uzikamala mpango wa manchisena nati mwazi pibzisu mafala na nyimbu mpaka pa ushano kumva mpango wa zankati na zenango za kunja kwa ziku na nzatu wa kumaputu. Uzikamala mpango wa zenezu nati ki pibzisu biatu mafala. Utantatu ni mpango wa zankati na zenango za kunja kwa ziku na maputu. Uzikamala mpango wa zenezu nati kipa kweja programa ya utambaruku wa mpisa.

0: Barani kuwa vesera nyumbe mpepo tukumulikira ifi ya sena na mpangwa za ino provincia ya Sofala. Mkutuwa manazo mpangwa za adlikata kupasari wanjigwa kubano pangano kuti mamuna nkulu mbozi wapiaka makumanome na pitano pia kumbalo. Ndiya na kumanika barabara kumalira mbalo mwa muziachi pachisa cha pioneru shumono muzinda wapaira provincia ya Sofala. Kumapetu kwa sumana mbalo mwa nzinda wapaira mwa gumanwa mfuti za kusiana siana na mpolopolo na pinangu pondu. Yebi pioneka kumapetu kwa sumana vesera radio. Zenezu na zenangu zinajina pukipa zatu ine zenanga ndine nishu kariwa shapi kumichini ndiru kupatilo na Luigi Marjani, tiripa bodzi. Titome na mpangwa za kono kuti nkalamba mbodzi wapiaka makuma nomo na pitatu pia kubalwa. Ndi ya nagumanika kuti mbada malakuma lira kale mbalo mwa nyumbachi pachisa cha pioneru shumunu muzinda wabaira. Mpangwa zenezu na nzatu Luigi Tayadu Vasco.
1: Mundu mbozo pia kamaku manomu na pitato pia kubalwa, teda kumanika mbada mala mwalira kari pa nyumba bachi, pachisa cha pioneiru shpano panzinda wa bera. Pakumala zuvisu wa polisha, aenda mbatamanga pa nyumba ine ya mamuna mkulu no pondo, aenda mba pabozi pene na ale na linka linka umbirimi mkulu ngera sirnik, pabozi pene na fuku na salakana mabasa ungumi. Ninka kulonga kuda kita kandiveru wa polisha mwono mprovincia Sofala mbuya farari jami atipa basa de chitwa sapangizira kutima mwono mkulu amwalira eka nkabi pinapangizira kute kita piwa penu ndombiri mitayo. Farare jaime atimizambo mbalonga kuti iyo wakupitiriza nayo bas funasaka zindikira mbenji pada kitisa kuti umbirimi boneke. Apa mbuya farari jaime alkulonga kuti panzizi ufemba uwa kumachibesi ife tachimereswa mbatenda nenga polisha mbonye mba polisha apa mbutu ya chi nai na kumanika pachisa cha munyava adenda mbatamanga pepale kasaka zindikira umbiri muno nangita zwiswa kuti mtu amwalira. Pedafikefe pepale tazindikira takita basa uku tamalisira mbatona kuti mtu amwaliradi pondo kumwalira kudekite amwalira eka. Mbonyeta za tukusira manungu mpaga pa nyumba ikulu ya ngomi pano panzinda wabera. Kandivere wa polisha muno provincia Sofala mbuya farare jaime.
0: Ndife ya nyumba mpepu imisoro provinciali ya Sofala tukumaza mpangwa zatu pamalongeru chisena. Talonga vesera radio kuti kumapeto kwa sumana muno muzinda wabera magumanwa mfuti za kusena sana na mpolopolo. Mbwenye mpatasara kulonga mpangwa zenezu lekato pangendo kuti ala nyaku mfunira miseru a mbumba muno mprovincia ya Sofala. Ndi wala kupedzera bugira pansiku ya chiposi sumaneno kutimizirwa nzeru. Tuna kuti ya kali antu akudziwa maurubana mudzaone kundi kundi kwa kutimbana na nyatwa ire ya kujira na kubiri mwaburi pontu na umbrimi na mabasa a mfuma. Mpangwa zenezu na nzatu Luigi Tayadu.
1: Pepio ndi modi nzanga pansiku zishanu ale na sakasira umbirimi anata zafunjiswe mbapakwa na uziwis funasaka tunda umbirimi wakusea na siana na kusaka zindikira udidi unabiwa mbukala wa utongin pinafunao makamaka kusaka bweza kubiri ya ale na kita umbirimi. Kupakwa kwe koku na ati kuza kote sembo matongiru wa misero na kutunda apontu na kusaka njira za kufuna chita mabasa kusaka sira umbirimi unasalaka na mfuma mkati mwenu uzikwato. Pakulonga pansiku ya chipos pakufungulwa kwa mabasa newa prokurador chef provincial wa muno provincia Sofala Otavio Zilu alonga kuti mabasa newa anati ya zakala kufunika kakamu tulakutiwa kwa nisi manga ale ana nsambo wakuba kubiri na umbirimi unangwa kusiana siana.
2: Quando falamos de corrupção, francamente capitais, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, contrabando.
1: Ife panote na kuzivisani kuti tingalonga tangwe mabasa kujekirana. Kubiwa kwa kubiri, kukonda patiswa ninga munafunika kwa mfuma penudidi wa nsanga. Ndipintu pepipi pinafunefi saka funza pano. Kufunza kwa chengu saka zindikira, tina mangatani yu anduwa na kitombiri munu. ukutinyamala kwa manga mphanji penafunika kuti pichitwe na kuti dzafunika kuti tikiti mvunzo boss ii munthu amangwa na thangwa kuba kodi pidabe pionseni ipi kubiri onseni dabe inenda kupi inasala nani mphapo utongi anagumana kupi kubiri neyo na kuti ife tingamanga munthu adakitaumbirime safunikamba kuti tinkwatiri pionseni pire pidachite tingalonga thangwi ya umba vache mbonye tinakupangani pontho kuti ankadamo peno procurador geral adjunto a mkati mwenozi 4 mbuye Eduardo Sombana atsizikira kuti mbuto zinasalakana matongero zizafunika kuti zipate basa funa menya nkhondo pakubweza nduli umbirimi unazesa nduli zikwathu ino ya Mosambika
3: reforço dos mecanismos de confisco e recuperação de ativos representa não apenas...
1: Quando aí nos equatos a Moçambique, tinha pinzira em gira, zaconeira em tibico-lico, cufamba com fuma, kunati kuti kiti sikuti fiti wini pizinji kakamwe. Na kuti tinga patisa basa njira, sina salakana mabasa mfuma, zipu na tambaruka, sina bwezambu nduli mabasa kujikirana, na alea na kitansampu okuba kubiri. Procurador geral adjunto ankat manuzi 4 a Moçambique mbuye Eduardo Sombana mbakalonga thangwa kufungula kwa mabasa akupakwa na uzivisi kuna ale anakita mabasa matongero ankat manuzi 4
0: pangono na pangono turukumaza mphangwa pa malongero a chisena ife kuno kunyumba mphepo imisoro provincial ya Sofala talonga vesera radio pakuphala nazo mphangwa zathu kuti mapeto kwa sumana, munu muzinda wa Beira mprovinsi ya Sofala, mwagumanwa mfuti zizinchi, pontu na mpolopolo zachi, mpangwa zenezu za zimalisipidu pontu na nzatu Luis Tayado.
1: Pano panzinda wa Beira, pagumanika kumala kwenu sumana, mifuti ya kusia na siana, kulongera mifuti ya kukwa na kumi, na mpolopolo zachi, na konda zwika ndingwachi, na pida pia ngondo pia kukwa na piri. Kandiveri wa komando ya polisi ya munu mprovinsi ya Sofala, mbuya Farari Jaime, halonga kuti, udidu no, pwenye, alonga kuti pinto pepe pia nkondo pia kumanika pa nyumba ibozi kamangwa pa chisa cha ponda jeya ninga kulonga kwa mbu ya Farari Jaime ati pia nsenipi pia oneka pakati pa basa dekito na polish ukuma la pipali iwa za tukusira mifuti onsenishi baenda kaiko ya
4: polícia fez ao local e procedeu à remoção do material
1: a polícia é que mereço baenda pambuti nei da fica o pepale a bolsa mifuti kagumanika pepa ugu ma saka zindikira mbani mwa basa funa saka zindikira kani kuti apolisha kumala kwenu usumana azindikirambo mpolopolo ireda kumanika mbila marafikiro pans mdistritu ya Mwanza.
4: No distrito de Mwanza, cerca das 16h30, a polícia tomou conhecimento da existência de várias munições de arma de fogo.
1: No distrito de Mwanza, panzizi o tato, a kumasikata no mapindi mako matato, a polícia azizo kuti, para mifuti a kusia nasiana na mpolopolo. Taenda, ni mifuti kada hafiki papans, patisa kia kinomwe peno 7 de abril. Yuhuko, pina longefe a polícia mabulusa mpolopolo. Kwa patapo basa kuna saka zindikira, mbana deka mifuti ne pepale. Ukwa polisha, kudinia zera kuti panangu, ndi mifuti na kumanika pambutu ya kari ya basa ya muna ndali ya Renamo. Mbonye, basa ya kupato indi, funa saka zindikira, mbyanji pede kitisa kuti mifuti ne yende kakowi penu fikiru pepale. Kandivere, wa polisha munu mprovinsi ya Sofala, Farari Jaime, mbakalonga tangwa kugumanika kwa mifuti mpolopolo na ulidu nangu wa nkondo pa nzinda wa Beira na Luani ya Mwanza.
0: Basi, avesera radio hife itafika kumapetu pa zinu mpangwa zatu. Talonga kuti. Nkalamba mbuzi, wapiaka makumanomwe na pitato chokubalo. Uyu, ndiyada kumanwa mbada mala kumalira mbalo mwa nyumbachi. Chisa cha pioneru shumunu muzinda wa Beira mprovincia ya Sofala. Talonga kuti mfuti masikona kutuzika kuna Bukirezu. Izi ndizida kumanwa kwa peto kwa sumana munu muzinda wa Beira mprovincia ya Sofala. Zenezo alvesera radio na zenangu za chita mpangwa zatu. Mpangwa zatu lero pa mafalana kwa tefu abulukira Luis Tayado Vasco, Luis Marjano kumichini. Ine nishukadimwa jape ndine da zikumanya zonsene. Salani mwadidi.
5: Mpangwa za Sofala.
0: Basi hevesera radio tirina 16 horas na 20 minutos una ina mapindi makumawiri. Tava mpangwa zatu zaino provincia ya Sofala maulu wa nsiku ya chipiri. Tripa zinai zantanda ino. Ndi malimu hevesera radio tirikuona kunambu kudzua and fika malimu. Mpole mpole nkoma na kuti midzidzino njineyo. Wansampo kupisa lupia. Tukufuna kuti muchiti mpole mpole pezi munafika kutale. Tukunsaka napisa tsanga nsiku ya leru chipiri.

0: mama.
1: Tirinanzidziwa dzose ziora javesera radio na mapindi makumashano na manai tirikubva kuimba kwa mai Emilia Colasso mukira mbalo machisa chadondo mwana ukonda kubva sadzaswa nkhali.

Kodiba, mwana nibaki, mwana kambwini mba mkuchingiwa mwadani, mkuja vyako. Ziko mba kuna kuiranta mwana jadota kwa bibaba. Ziko inachiwewa atuishi, ana mwana patisei.

0: Basi, afesera radio na kuimba kweko kwa Don Vitor, mama kandipanga. Ini mwanakarimu ndiriku gune kana namwe. Kumichini ndapatiro na Marcelino Viola. Zinanga nene nishu karimu ashape. Mochiti mpoli mpoli nsiku zino. Makariro kudambo, mapfumbi yawa. Panango nchifua, kutsola nyakonyole. Na kutitiriku chinja buka koni kuenda malimwe. Ya tangone ya veserado mchite gashu gashu na makalilo kudambu. Ndadawa ndilekereleni. Ndakomesa dundoe. Salani na nzatu di mingu serabu kina pa institutu. Ya komunikasyon sosial. Bye bye.
1: Utambalo kimpisa ndi mpengu na mwazwa na radi Musambiki. Ulukira pa chitambizano na institutu ya komunikasyon sosial.
2: Kopen kulimu wanseni muna gumuni ika chifupi na radio mpimba za kusena siyano shindinzi zo mpengu ya utamboliki mpisa mpengu ya institutu ya komunikasyon sosiale muna mprovinsi ya Sofala na mwazwa panu pa radio Msambiki. Apo lero tinatitilonge tangwe ya pide pia nseni muna chitika mkati mwa madistritu akusena siyana makamaka pa distritu ya Chiringoma, distritu ya Maringwi, Mwanza na Marumeo. Apo tinatizese pizinji kakamwe tuweza tipani ise kuchenjeza mpumbe na kumanika chifupi na radio mpimba za kusiana siana munu mzindo baida pabozi na provincia ya Mumpu. Zinanga ndene Domingo Serrao kufuna kwa atu chipota nchadietu paka atipa mabasa bulikila panu pa radio Mosambiki. Mbo njimbati zaati tipeni nyimbo ya mwenye kilo tinabulira pondo timizi panu tuweza tipani ise kuzesa pizinji kakamwe pida gumanyefi pa nsiku ya lero tuweza kumwaza kulimbumba ina gumanika mbae vesera nyumbe mpepo ya radio Mosambiki paka atipa mpengu ya otambaluki mpisa panu pa radio Mosambiki.

0: Timumwene tenepa tabwera makamaka pakumala kupa nyimbo mwenyikiro pa phalaulo ya nsiku ya lero. Mbwenye nanje talonga pakupheulo pakati pa mphengo. Lero tinazesa pizinji kakamwe kulukira madistritu akusiyana-siyana muno mprovinsia ya Sofala pakati pa mphengo ya Utumaluki Mpisa mphengo ya ISIS Institute ya Communication Social muno mprovinsia ya Sofala. Apo tinati tikwanise kuenda mpaka pa distritu ya Chiringoma. Pakati pa distritu ya Chiringoma tinati longe thangwe ya Nsika wapene pale pa distritu ya Chiringoma tinalongambo pontho na thangwe maguma adachitwa na Utongi. Wapene pale penepa tinati tulonge pontho na thangwe ya Nseu unafuna kusasanywa bulikira pa distritu ya Dondo mpaka Matondo. Apo ndi Nseu unafuna kupeza mbumba ya kusiyana-siyana muno mprovinsi ya Sofala pa distritu ya Dondo, Mwanza, Pabozi na Nyaminga muno mprovinsi ya Sofala. Mbatizati kupolosa tinati chemere nzatu twera kwanise kuyikha pakwecha mphangwa ibozibozi mphangwa zinalonga thangwe ya kupheulo kwa Nseu unafuna kusasanywa pa Dondo mpaka Matondo ku distritu ya Nyaminga.
1: Ndiwomwere natupangira kwanga kuti Utongi wankati mwa ino distritu ya Chiringoma ndiwo udakwanisa kutsitsikira kwanga kuti namwala unafuna kupoma kuponywa makamaka kumangwa Nseu unabuka pa Dondo mpaka na Matondo nakhala uthambaruke kutubwera mudzone madistritu anakhala mkhwetenkhwete na Nseu unowu tikunonga distritu ya Mwanza pontho na pano pa Chiringoma phangwa ninga zinesa akwanisa kusiya pakwecha ni mkadamo wa ino distritu ya Chiringoma uyende mai Erketa Rosario. Erketa Rosario akalonga pa nsiku ida pita pa mbuto ikapaula mbuto ibodzi ya ongome peno nalongwa farmasia ya Asna katuma inu distritu ya Chiringoma makamaka pano paluani ya Nyaminga kadamu bodzi alongo kuti utongo katuma inu dziki ya Mosambiki kusala nsiku zingasi basi kongo kuti abwere zakwanisi kuponya mwala wa kutoma kuti Nseu uno ukwanisi kusasanywa ikwe thala buka pa Dondo mpakana pa Matondo na mwenemo vesirani kulonga kwache wa mai Erketa do Rosario.
2: A nossa estrada brevemente vai ser lançada a primeira pedra. Nós sabemos que onde há estrada há desenvolvimento. E como vai haver o lançamento da nossa estrada, significa que passarão muitos carros, terá muita gente para poder arranjar a nossa estrada. A liderança está aqui.
1: Ndimumwene sadziwa kwanga kuti Utongi mtsogolo kwa ndima pachaka chino anati akwanise kuponya mwala ubodzi kulonga kuti Nseu umangwe utswa ikhiwe zakatraya boka pa Dondo pakana pa Matondo na mwenemo Nseu ungamala kusanyiwa kuthambaro kunaoneka kuti bwerani mudzone na mwemo munthu mbodzi na mbodzi asifunika kuti abulukirire pachache kwera kuthambarusa makamaka distritu yathu ya Chiringoma kuyende kutsogolo na mwenemo safunika kuti tikhale anthu akuphatana siku zadidi zikubwera kutsogolo kwa ndima.
2: O lançamento da nossa estrada significa que passarão muitos carros, terá muita gente.
1: Karma fala ni ya kulongwa makamaka na Erketa do Rosario oye ni karama Utongi wankati mwa ino distritu ya Chiringoma. Bukira kuna Chiringoma, Luka Idesimatajo.
0: Ndimu mwene takuta na kutisira mpangwa zinalonga thangwe ya Nseu unafuna kusanyirwa kulikira pa distritu ya Dondo mpaka Matondo muno provincia ya Sofala. Apo tinati tiki pakwecha Nyankwira mphangwa zakubulukira kuneku ku distritu ya Chiringoma zinalonga thangwe ya agulisi ya pansika wa Nyaminga.
3: Pano pa Chiringoma tinatupangene kulonga kuti akazi anachita malonda kusiyana-siyana bukira mpisa pano pa Luani ya distritu ya Chiringoma ndidzuno ndiwo akukhala na kudungunya pang'ono na thangwe na ntengo unalipa iwo makamaka musika ali analongwa mafreshkale. Mbwini mhangwa ni gazinesi za kwenisa kusiwa na kazi ya ngasi adacheza naifu bukirapano pa nyumba ya mpepo makamaka ali anagulisa unyomu nyomu wakuja bukirampisa pia kusiana siana. Tukulonga akazi adakwenisa kukua kutubirani mudzone ndi ali anabuka mpisa ningapia dimba, patombo, panyantonde na pisa pinango mbabwera zagulisa zimbweti kuti nzidzuno mzimbweti zibodzibodzi zikubudwa kutubirani mudzone na mbewa zidakwenisa kubwa pano pa distritu ya Chiringoma. Mbwenye amayani ali haronga kuti tingabweresa kuno kagulisa nzimbo ya chizubodibodzi. Kabi kufamba ni ngamakufunika. Tangwesa kumunika anthu azinji mbazikulisambo pano pa Luwani. Anango ndiwo asabuka pano pa Luwani benda mpisa. Pia kusiana sana kwenda kapikula mbwe chizubodibodzi. Mbwenye tingatabwela na zombo ife ninga ifa nyakulima. Kabeve kufamba. Panango sadoka zua yantero kugulisa panango mkangwene ubodzi basi. Montu pankangu ubodzi. Ngabwera ale nalongo wa freshkale. Ndiwa sazabara bontu mbati pasapondu madodo kutubwana mudzaone. Tinga vunza. Ungokut ife tazati kugulisa. Nkabi tawira. Ife panango tisalipa mbondo zishanu. Tinga kala panango. Angagbanda. Mapindi mangasi. Asabara bontu panango. Walungo kuti tipipani bontu. Panango. Deshi mitikachi tunge mbondo kumi. Na mwenemo. Nge ife tazabuka kutali. Buka kudimba. Tinga buka panango buka kutombo. Tinga zafika pano paluane. Mangwana mwache nkabi kukalave makamaka na chikwapo kulonga tibweza gulise maronda mabuzibozi. Na mwenemo, tukumepambu kuna utonge penu na misoka ningene. Asafunika po kona adi mwachidi kudiku. Zizi ule, pinafune bwera zarongesa misonko yao. Ato meonambu kunga kutimbozi na mbozi, abweresa makumichu mangasi, penu miguru mangasi. Panango pina chitefe, sadza bwera panango na makumichu akukwana kumi, kufamba pontu yungabe, unga mano zapagare mbondo kumi na zishanu. Pine pisa dodubeka napeo kutubirani mzone ifi ni nganya kulima. Ifi pinagulisambo ifi. Tikubusa na tangweranji. Ulimi wachakachino mpisa omu. Ukuvudika kutubirani mzone na tangwe na mbewa. Na mwenepo tingapilangana kwenye tingatinepa. Pikabe kupeza. Tiza kwa tambo pakana za gulisa panango unaonambo munyu. Panango unaonambo mafuta a mbondo zishanu. Na mwenemo pisarane kulonga kwao.
4: Dinanga ndini Fatima Ruiz andike.
3: Mukumulisanje.
4: Ngurisa pima heo pembweti pibaboro ipi. Isalipa ora dinango singo konto. Akamara na bwira ponto na desh konto. Imkandipo pinyembe mpende mpe singo singo. Mpera kufuna kuti tuone dinyerumbo inaenda ifika pikulo na ngabuka. Ate ora dinango sasa tipasisa madodo tipagari kwene senya ibozi ngabe ya singo ipi. Weka mpagari senya zuwiri.
3: Tiba kwa kuti ilipo ya singo konto ilipo ya desh konto?
4: Si, ilipo. Izi zilipano. Zilipo za singo konto ilipo ya desh konto.
3: Kulonga ninge mwe akazi msajita malonda msikona masikate. Nga kukupedzana?
4: Nga kutupedzana echi ndi chubozi. Izi mkuzuwa na senya izi zuwiri. Tama pa gari. Ife mbo neru ukuru mkabe. Ife pimbwete sinaipi mbadati pa gari sikwene ya singo. Mbwenye. Ako ife pimbwete ndipa ya singo. Tigurise nesi de uyu kwendambo panangu na senku nyumba ngabe. David Busekinzi kondo tipagari. Ako akati chitirambo singu singu mbwenye.
5: Zinanga ndine Domingos Joaquim. Ini pano pansika ndire kugulisa negoswanga ya mbweti. Ndine zenaine nsiku zinangu, nsiku zonsene bweza gulisa pano. Tukundipanise kupezeka pangono. Mafreshkari nkabulongeka. Asatinenza.
3: Masa kuna nsenda.
5: Tangu pansiku asazabwera zati kubirari, kawiri, katatu. Apu ife ninga nyamalonda. Malonda tunkabifa mandidi tae tsakala ntumbo kune nsekambo maningi.
3: Gulisa ndizono mbwete za tuisi. Matani kuzisia mbizuma mungulisa za kuma.
5: Tisafune ife tizisie. So kinkabe kwa nisika nanji kuti safunambu ya sabau, safunambu ya omu. Apo tingadikira tema la kuuma. Pontombo, tukuzibanzira tangu ya mbewa. Mbewa sachitoka avumaningi. Ungafika, unakumana kweni mbu. Apo, panafike zote zimalikuma ife ya ningefe ya sakulima. Ngawaja fana winefita, chukwe tukuzibanzira. Kulisafiatu za kuuzwisi.
3: Akali akazane, nachita nyajanchi pano pa Luwani ya Chingoma. Mbakala na kugumbuka pangono. Na ale na bwela za chita nsonko nsonko. Bukira muli muna guliseo pano pa Luwani ya Nyaminga. Bukira kuno kuchiringoma, Luwani mbekara ya Nyaminga, Luka itizimata jo.
0: Dimumu ene panzizuno tinatitende mpaka pa distritu ya Maringwi. Pene pa distritu ya Maringwi, tinatichemele ya nzatu. Apa nyumba mpepu, pira tupange mpangu wa zinangu. Pira kuchanjeza mbumbe na kumunika mpa yivisera nyumba mpepu. Panzizuno.
6: Amfumu atatu wa kwanyapatu kuta muno Maringwi. Ndiyo wadabunzo kuti akale mboni sambumba mupisa piao. Mafalanewa afikisha pakwecha na mishitadoro wa munu mdistritu ya Maringwi Felice Osmani Shiari. Pansembe kudzoswa chidzo mamfuma tatu wa nyakwawa tukuta munu mposto administrativo ya Maringwi said. Adzoswa chidzo nsiku enei. Ndi mfumu Mario nsiku sakwenda kaniveti, mfumu wa nyamitalala, mfumu wa bandari Martinyu Mario Cheki, Pabutsipene na Marcelino Biasoni Mikiseni, Sene anewa mba mfumu kutanafuna tonga pisa pitatu penyakwawa tukuta.
7: Essa bandeira é para cobrir todos os moçambicanos da mesma maneira. Sem olhar que esse é da igreja X, sem olhar que esse nasceu no sítio X, todos são moçambicanos.
8: Concerno de facada é Moçambique.
7: Todos aqueles que vivem na sua ribona são moçambicanos. Então é para tratar todos da mesma maneira. Estão a pegar essa bandeira, estão a fazer um juramento com o povo, que vamos servir o povo.
6: Iwo mamfumu atatu adadzozwa, ndiwa adapangisa chitsanzayo chao, mbalongambo kutiwa na kwanisa upata basa na mbumba, yonsene ya pisa pire pinafuna yu kutonga, ngabe kuona rasa ni partidu, ne cheche, mapata basa ninge mnafunika mupisa piawa.
9: Na partida ife mbumba, kukonda kuona partidu, kukonda kuona greja upembele iwo, kukonda kuona kudabaliwa iye, wenzeno na kalapa chisabanga, mbumba zikuwa msami, ine nga mfumu, pata zeno mwada wazweni, kubrigata.
6: Pansembe ne akagumanikambo nseni ale matubu aboma ya muno Marengwe ama pastori ya maigresha manganga na mbumbe nseni anyakwa atukuta. Bukira kuno kuragi wa mbumbe ya Marengwe indine Paulina Binzi.
0: Ndimumu ene buluka kumaringwe tina bulira ponto pa distritu ya Chiringoma. Tutatutere mpangwa zilonga tangwe ya Maguma Autongi.
3: Ndimumu ene hibukira kati mwa inu distritu ya Chiringoma. Tinatu kupangeni kunga kuti Utongi. Kwa kati mwa inu distritu ya Chiringoma. Zizunu ndio akupempa pigaiko pionseni ni piri pe Utongi na pe kukonda kukala pe Utongi. Kunga kuti apatisi mabasa ninga makufunika makamaka kuna mpisa. Penu kuna mbumba za kusiana siana zankati mainu distritu ya Chiringoma. Pangwa ni gazinezi ya Kazilonga, ndi Daniel Jacinto da Costa, uyu ndi kandivere wa Utongi nkati mainu distritu ya Chiringoma na Maguma akachiteo makuru machinomwe pano pa Chiringoma. Mbwenye Daniel da Costa, alonga kuti Utongi makamaka na banjene ya chinomwe ilachiteo, ndio aona mwachidikudiku mafambiro amabasa pa Utongi na ale anapedza Utongi nkati mwenu distritu ya Chiringoma, ponto mbaonambu kungo kuti pa chakachino kubiri zingasi sinafuneo kubvunga bukira pa mabasa wa adabaloyo ninka Utongi nkati mwenu distritu ya Chiringoma. Daniel alonga ponto kuti kazikana ponto pansi mbaona mwachidikudiku kungo kuti nitenguanji unafunika kungo kuti biriji ya pa Madzamba nkati mwa lokalidadi Montumontu ikwanisi kumala tangu nzidzuno sakumaneka makamaka mbipasa nkansi kutubirani mzone biriji neide. Kadamu unoo kandiveri wa Utongi, diya rakwanisa kupemba kuna pigaiko pia Utongi na pia konda kukala pia Utongi, kulunga kuti apate mabasa kutubirani mzone mpisa, kulunga kuti anto kwanisi kutambaruka nzidzuno Utongi. Akulumaso ga kulanganira kungo kuti ninichi pina tambarusa antu mpisa. Ningangadamu bote bote ndio apereka mutakuta na mpavu idakuchita makamaka chapo ibote. Inazina ya funda sana uleva iflori ndio ndiduna kutabasa ikuru kutubirani mudzoni mpisa pinipiri pinagumanika mkwetengkwete mwa leva iflori kati mwenu distritu wa Chiringoma. Na mwenemo na kutambirisha pinye ndududu pa simane damara. Alongo kuti ni mpamvu zinichite chigeiko nika chinichide tuwera kupezereka utambaruki wa antu wanakala kwetengkwete mwa misitu iniri ya leva iflori. Na mwenemo apempa kutinzeru nika zinezi akwanisi kupitiza nasu mwenye akwanisi akupempa kutinzeru nika zinezi akwanisi kupitiza nasu kuenda kutsogoro. Ninga hii nkadamu bozi kandivere wa Utongi Daniel da Costa alonga tinepa.
10: A sétima sessão ordinária do governo decidiu e recomendou o seguinte, que todos os setores que atuam no distrito devem aumentar o seu desempenho de modo a garantir o bem-estar das comunidades. O comando distrital da PRM deve esclarecer casos registrados e pendentes e continuar a garantir a ordem.
3: Ndimu mwene, ife ningotongi, tukupempa, kuna pigeiko, pia kusiana siana, bibikara pa Utongi, pili pia kukando kukara pa Utongi, japanisi, kupitiriza basi, na kupata mabasa, ndimu mwene, kwera kongo kuti, antu mpisa tambaruki, ngefo Utongi, safunika, bozi na bozi abukiriri, longa mpisa, mwole muna antu, akalembo, bozi peni na kumbatiro, wapiri pina pata ife. Na mwenemo, kukwanisa, ningachigeiko cha apulisha, akwanisi, kukala, ningachigeiko cha apulisha, safuniko kukukuti, achite, makamaka, mabasao, mpisa, kusasena siana, kungadoka, kukukuti mambava, akwanisi kukonda kuba biantu. Ningachigeiko cha ngome, safuniko kuti achite basa, kutubirani mudzone, bugirambutu zofunzi.
10: Para a empresa Leva Flores.
3: Kale mafala anea hakulongwa na kandiveri wa utongi kati mwa ino distritu ya Chingoma na Maguma adachitewa chinomwe utongi pano pa luwani ya Chingoma. Bukira pano pa luwani ya Nyaminka, zinanga mwompu ndiluka, itizimata jo, salamu.

Jehova ife tirikwenda nao mabasato pa nsiku ya lero inango nsiku ya basa unaima munatifa bulikira mboto zakusiyana siyana tikufuna kuti nsiku ya lero ikhali yadiri kakamwe kunaima nsene munatifa anyakova radio Musambiki apo ife timise pano tinatitike makabaka nyimbo zathu zakusiyana siyana zilepokefe nsiku ya lero nsiku inango ya basa la balefu patilaima mwinji munatifa kubulikira mboto zakusiyana siyana mbwenye tikufuna nsiku ya lero ikhali yadiri kakamwe kunaima nsene munatifa anyakuva radio Mosambiki timisi pano tinaika pa kanyimbo toera kuti tibalangaze tera kutakwana nzizi yathu wa mphangwa tive mphangwa zathu pa nsiku ya lero mphangwa zida pa kefe muno mu radio Mosambiki apo tinachemera nzizi uno kuimba kwa Njeso Shidimingwana.

0: hangwa zapakati padziko
1: utabarukwa mfumba ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliwa dide
2: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsia ya Atete, Sofala na Zambezia malungero ankisena ku

0: Muno nyumba mphepo ya Rad Msambiki na umabasato pakati pa mhangwa zathu za pakati pa dziko pakutoma na kupangani fana kuti mbodzi nkhalamba wapiaka makumanoma na pitati pakubalwa agumanizwe mwakufa mkati mwa nyumba chisa cha pioneiro pano pa mzindo bera muno sofala ibodzi mbuto yakuti mukabiswa pida pya nkhondo yasindikirwa kumala kwasumana pano pa baira muno sofala pembichitika ubalo kwana pikupishano wa nzinda wa ulongo district ya ngone ya kutete anaphezerwa na magesi ankati muziko Msambiki. Pembichitika mbuto zofunza kwana makwatandatu na zinai zinati zimango kutete kwa maganizo akubulukira pa piwiri to makumanoma na pishano padzana kundi ya kubiri na bulukira hawa basa akupatiswa migodi zani kutafungishwa mfendo kutoma wa kusasangirwa mbuti kule ngumi ya kilimani idabara kufungira kubiri kwa na piuli mazi na maili na makumari na pinai pia metikaishi pa kupezerwa na maganizwa na sonsu nidesh kundi ya utambaruki soka wa mpira mkati mwa provinsi ya Zambezi ya wa kuikunga mhamvu tuyera kuti akwanise kupezera inangu misoka pachaka chinafuna kusa. Kumichini alikupata na Manuel Shavi zinanga dirishwa kisombi tukufuna kutinsi kwa leru ikale lidi kakaa mwenye kuva mbwenye unu linzizi wakufa mhangwa za munu mprovinsi ya Sofala za Zambezi ya Pondo na Tete tiveni mhangwa za ato nzizuno. Mbuti bozi ya kutine ikali chibisobiso ya zindiki kwa kumara kwa sumana pano panzinda ubaira muri makutumuka biswa piombo pia nkhondo zwano kutipa ntengo nsene ya gumanizwa mfuti za kukwana kumi na mporoporo za kusiana siana pontu na pinangu pidi ya pia kukwana piwiri pia nkhondo mkuru kwa kusakana mabasa polisi ya nkati mwaziko Msambiki munu Sofala Farari Jaime azuisa mbalonga kuti piombo pia nkhondo bidabiswa mbuti boz ya kutikamangiwa nyumba pesindikirwa kuponta njea nikakulonga kwenye kumasa mhango wa polisi ya Farari Jaime alonga kuti nzizi uno base boz kupatwa kutira kuti akwanise kubulusa piombo na pida pia nkhondo mabasa kuti alikupatwa mwalili mwene anyamitemo chikawiki cha kuvarana mwinchi pakati pa mitemo mkati mwa zikwatha la Msambiki kunde ministeri publiko muno Sofala alikupezera tomera pansipi chiposi pakupakwa kundi ya udidi wakukwatiwa kubulikira pakugulwa na kubiri ya kujekerwa pontu na unangu didu na buluswa pakujekerana pontu na umbirimi wa mfuma na anangu maganizo mkati mwesikata na Msambiki zuana kutipansi kuzishano anyamite mwawa anati ya karakuzisani tangu ya uziu wakukwata udidi bozibozi pili pinabulikira pakati pa umbirimi na kutuweza mite mwensene kutinazuika maka pakati pa kukwata pili pintu pinabuluswa na pinagula antu kubulukira pa umbirimi pa kujekerana na pinango pili pakati pa kufuna sizikira utongi. Mabasawa na ate ya pezere nzero za kutipigoiki za kusana mabasa amitemo akwanisi kuchalira na kusanya na kumalisa umbirimi wafuma ninga mafala na mwazu sana nyamitemo mkadamu wankati mwainu provinsi ya Sofala tukulonga prokurador chef. Antu huko anda makumashano na nomu ya nafamba na midududu anatabulukiri pansi kwa sabudu pa pando ya kutoma wansoka wa jibawa pano panzindo baira zano kuti awa ndiwo ambutu zesu anazuika maka pontu na kumaputu na fika tsul anafuna bulukira pa kupangisa uzi wao kundi ya kufambisa kuna mitududu ya mitundo kusiana siana na kuchita kuti ale anakumirwa na ipi na anazumatirwa akali anu kwa kuona kusasangirwa nzizuno nikakulonga kwa nkadamu wa arena jibawa kulikuchitwa mwadidi pakati pa ku sasangira na penseni pita funika tira kutambira nyakubulukira na ala na funaona. Sikali mpangwa zatu. Zamuno mprovinsia Sofala ndesida mrefikufa tinava za provinsia ya Tete na kupangana kutim provinsia Tete. Anto akukua na kumi na unomwe. Asweka pamfendo kutoma chakachinu tangwe. Ya maga kama wawe kuna anto na pinya mapianzanga mkati mwadishitu ya magwe. Kusweka kwenye kwa chitika kubukira pa matangwa na lembira kukua na maza na mawiri ma sere akutipa zinchi faiyo uipo na wachitika kuposha mchativu ya chintopo na mpende mbutu za kutemwenemo mwanapinya maninga pia nzo mvu ngona ndi zinoni waninga za kugotra zinansamba kuchita ukavu na andru kulonga kule chitankuru wa fukwe kunanganira wabasa ulimi na umeza mkati mwabasa mfuma kumagwe alonga kuti kusweka kwa andru pinyama ambu ipi ndi piombo pida peke sa pangono na pikulu kuna anangu antu wakwana kumi na wili Jose Kefas alonga kuti nzizuno pinyama penepi ya fudzambo media ya kukwana minai ya kumeza pontu na nyumba za kukwana zinai za sakulima pontu akwansama kubwedula makamaka ulimbo kubikila nzami ya za kukwana makumari na zino omwe za ulimi wako siyana siyana na unangu ipi apasoka wanyamambo mkati mwazikwata na Mosambiki kundi ya kusaka na magani yuzu na mfuma atoma pansiku ya lero chipiri mabasa kundi ya kusanya na kuona kupatishwa mabasa kubulikira mkati ma nyumba ya anyamite ya mkati ma provinsi ya teti pansiku za upanda zita atu za ulendo anyamambo anatapate basa na apansoka wa utongi anatimbo waone piungano pia utongi na pinangu pia mfuma pinajitiru sisi nkati ma provinsia ulendo wa soka wa nyamambo wa kati wa maganizu na mfuma abarambo kuti amangembo ulendo mpaka distritu ya Ngonia mbuti nafuna ungana na utongo nkati ma distritu pakati pabanja inafuna chitwa na apa soka wa utongo nkati ma provinsia mabasa akupatwa kundi ya kufambisa mwadili mabasa kusanya misitu nkati mwadishiritu ya Maravi ya mprovinsi ya Tete anati ya zesusu wadili kuna ale na chita mabasa kusanya na kuonera misitu ni kakulonga kwa mwishaduro nkati mwadishiritu alonga kuti mbutu ne uchere nkina unangu ipu na tusalindule kuna ale analimira misitu na kuonera pa mizizi mekulu kakamu ya basa misitu Domingo Jiotamu alonga mafurane pasumenda mala makumala kuzimula mbutu bozi inaikuwa mafishikale, ale anaonera paka pochi. Kulonga dumushadoro Yotamu, anaonga kutikusasengirwa kwa mbutuneya, akwa. Na piungano, sachita kundi, pakati pabasa na patisiswa na anapata mabasa, akusanya misitu na kuonera mpimba za kapochi. Kupatiswa basa kwa mangara la kujulira lumu wanaimbo. Kundi, ya kukokota pa mabasa mazi pa mizisa kukondeswa kwenda kameza ipi kutimizira tene pa kumalisa mitundu kusiana siana ya pinyama pia mazi mkati mwezi kwa atino zuzani kutu mabasa ne wawa amazo pa kwenye na kuzuiswa pa banje bozi kile chitwa kutamela pansi kuchiposi kukilimani tangwe ya mbasa inafunika kutipape siku zino kundi ya mitemu na inangu njira ya kumeza nkati mwazikuwa hatu wa Mosambiki. Na kuwaza mpango wa maguma, noka furuka. Alonga kuti mtundu wa pinya mapenepe kutizimu pili kukuwazwa ni ninga mikamba. Babusi pene na nkanando pontu na makakabwe. Zwano kuti maguma awa alikuchitwa kukilimani kutomera pansi kuchiposi ambalo kutafungiswa siku mangwana chitatu pontu kupangiswa kwa anangu mabasa ata arabalo tera kutezwiki kuti iyo basa na ifambi satani pakati pa kusizikira nyama za mazi na inangu mitundu ya mazi pili pe kuti pene pe pisazesa mfuma na udidi wa zikwati wa Mosambiki konselo munisipali ya kilimani bala kuti iwo ikipa kwecha nsonko bozi usho mbukara wa nchururu doera kuganikira kusasangirwa kwa maz anyamfu kutipansi kuzila mala wakonisa kuchimi kwa bozi nchini wadidi wakusasangira mazani wa nyamfu chapo ya munzinda ya kusakana mabasa unyai kukilimani alikupemba kuna antu terakutiwa burukiri pa kupatisisa mwadili basa nchino bosubozu wa mazi hawa kubulikiria pakulipa nsonko wa mazi ya nchururu zwano kuti nsonko no watoma tepa kumbuswa panthande damala mbwenye usabulikira kubulikira pipe pisere mpaka pipi zana makumashana pia metikash pachaka kubulikira pa tundu wa zinyumba pontu na mbutu za udongi izi anyekufa zikale mpangwa zatu zinangu zinaifi masiku wa lero tinakupangana anyekufa kuti mbozi mamuna nkulu pentulongi nkalamba wapiaka makumanomu na pitatu pia kubalo agumanizwa makufa nyumba mwache chisa cha pionerush pano panzinda wa baira ni mbango za ugomezerwa na nzatu tayadu fashku
1: mundu mbozi wapiaka makumanomu na pitatu pia kubalo tinagumanika mbada mala mwalira kali pa nyumba pachi pa chisa cha pionerush pano panzinda wa baira pakumala zuwiswa polisha aenda mbatamanga pa nyumba ine ya mamuna mkulu no pontho aendamba pabozi pene na ale anadinkhadinkha umbirimi nkhulongera sernik pabozi pene na fupi na salakana mabasa ungumi ninga kulonga kudakitaka ndivero wa polisha muno mprovinsi ya Sofala mbuya Farari Jaime ati pabasa dechitwa sapangizira kuti mamuna mkulu amwalira eka nkhabe pinapangizira kuti kitapiwa peno ndo mbirimi tayo Farare Jaime atimiza mbalonga kuti iwo wakupitiriza nayo basi funa saka zindikira mphenje padakitisa kuti umbirimi boneke apa mbuya Farare Jaime alikulonga kuti panzizi ufemba wa kumachibesi ife tachimereswa mbatenda ninga polisha mbonye mba polisha apa mbutu ya chi nai nagumanika pachisa cha munyava adenda mbatamanga pepale kasaka zindikira umbiri muno nangi taziwiswa kuti mundu amwalira pedafikefe pepale tazindikira takita basa uku tamalisira mbatona kuti mundu amwaliradi pondo kumwalira kudekite amwalira eka mbonyeta za tukusira manungu mpaka pa nyumba ikulu ya ngomi ya pano panzinda wa bera kandivere wa polisha muno provincia Sofala mbuya Farare Jaime
0: bembe chitika pano panzinda wa bera nkati wa ino provincia Sofala una mhangwa zakulonka kuti ibozi mbutu yazindikirwa kumara kwa sumana pano pa bera makuti mwene mukabiswa pida pya nkhondo mifuti pontu na mpulupulu ndi mphangwa zagomezera pontu na tayadu vasco
1: pano panzinda wa bera pagumanika kumala kwenu usumana mifuti ya kusiyana siyana nkhulongera mifuti ya kukwana khumi na mpholopholo zachi zinakhonda ziwika ndingwachi na pida pya nkhondo pya kukwana apiri kandiveri wa komando ya polisha muno mprovinsi ya Sofala mbuya Farari Jaime alonga kuti udidu no pwenye alonga kuti pinthu pepi pya nkhondo pyagumanika pa nyumba ibozi kamangwa pa chisa cha pondajeya ninga kulonga kwawo mbuya Farari Jaime ati pyonsenipi pyaoneka pakati pa basa dachitwa na polisha uku mala pepale iwo zathukusira mifuti onsenishi mbaenda kakoya
2: polisha fesi ao local i procedeu a remoção do material
1: a polisha akachemereswa mbaenda pambuti nei pidafika ao pepale abulusa mifuti kagumanika pepa ugu mbasaka zindikira mbani mwanachiro achi mifuti nei mbonye mpaka na chino nkabizo ikatayo naongevinzizino tulikuipata basa funa saka zindikira kuti mifuti nei abulukira kupi kondi nangu tinakupangani kuti apolisha kumala kwenu usumana azindikirambo mpolopolo ili idagumanika mbila marafikiro pansi mu distritu ya Mwanza.
2: No distrito de Mwanza, cerca das 16h30, a polícia tomou conhecimento da existência de várias munições de arma de fogo.
1: No distrito de Mwanza, panzizo, tato, alguma cicata, numa pindima, alguma tato, a polícia aziso, para me fute, eu consigo nascer na Mpolopolo. Taenda, de me fute, cada fiquiro a paz, patiço que aqui nomo, e pelo 7 de abril, eu cubo na longuefa, a polícia mabulusa, Mpolopolo, zonsenize, na me futia kind ya capa 47 tre qui patapo basta frasan saka zindikira mbana de kami futine pe pale okwa polisha kunyezera kuti panango ndi mifuti na kumanika pambutu ya kale ya basa ya muna ndali ya renamo mbonye basa kupatwa inde funa saka zindikira mphanje pe kitisa kuti mifuti nei yende kakowe pe nifikire pe pale Candivere, o a polícia mo província só fala a farar Jaime, bacalonga tango com gumanic, com a fute, polo, na urido nango, ancondo, panzindo a beira na luania manza.
0: Pagumala zezu kuziva na tayadu vasco pana zinango nyakuva zato za kulonga kutiubara ukwanda pigupishano kunzinda kutangereka luani ya ulombo distritu ya ngonia kutete na tapezerwe. Na magese ankati moskatara Msambiki ni mhangwa za kumasera na nzatu inoki konseyo.
3: Mabanja kwa na pikwe pishano, akunzido tungereka wa ulongwe kudistritu ya ngoni ya muno provinsi ya tete, anazatome kusemenzesa moto magese wa nkambala za Msambiki, nkati mwansiku sinatsi pa maganizo wa energia para todos. Awana maganizo na chitwa, mpisa pia Emilia Daus, Filipe Samuel Magaya, Matewere na Nyanchole. Huku, ndiko kuna chimikiwa mapo, Kutandali kwa nkambala za moto magetsi na kuika michini ya kupukuta moto magetsi na kutufike mwa kunenemera midzi. Midzi zino mabasa mazinja alikuchitwa. Tuwe rafikisi kumapeto akwani siku gasa antu a venekere moto magetsi midzi. Mkulu wanzinda utungereka wa ulongwe Evaristo Fidelis alonga kuti iwo ali kutega kuti antu kukwana makubana tatu na pishano pa zane bozi. Ndiwa nasemezisa moto magetsi mkati mwanzindo utongereka wa ulongwe. Mbativeni kulunga kwachi.
4: Ugresimendo ulongwe, ulongwe do want a different dose.
3: Kukula kwa ulongwe kukoneka masiku na masikati. Tangu ulongwe, wadzulo na ulongwe walero akusiana. Antu alikumanga, zinyumba zitra, ulongwe alikutambaruka. Na kupambiwa kwa mpisa pitra, tikuona kuti ulongwe alikukula. Moto magetsi ulikufunikambo. Kule kumasare. Kuchindeke pachitsanzu. Madzi akubuka masiku na masikati. Na moto wa magetsi usafunika. Pontu kudikira kuti misongo inati zanjipe nkati mwansiku zinadza. Tangwiri kuti antu akumanga mabanka. Anango akumanga mbuto za kuochirera utali wa kusiana siana.
4: Kwa esa energia privamter mas bankas, mas terajerus, ita tudo isso va dar dinheiro pro município.
3: Mafala, ankadamu wazindo tukereka wa ulongwe, Evaristo Fidelis, Kulonga kukula kwa nzindo utungereka pondo na misongu na fadza kwetwa mkati mwansiku zinadza tangwa kutambarusha na kumazwa kwa moto magetsi. Kubulikira muno ntete ndine Inoki Konseyo, masiku wa didi.
0: Inoki Konseyo na mhangwa za kutipanga kuti mbutu zofunza kwa na maku matandatura zinai zinatizi mangwe kubulikira kutete pa mabasa. Kupatisa basa na kumanga mbutu zezi kumbukira pa kubiri ile ya kulipwa kumbukira pa misonko ya kupatiswa pa mabasa ya migodi kumbukira pa piwiri tobu makuma nomra pishano pa zana ni mhangwa za kumazira pa chana nzatu Inoki Konseyo.
3: Nyumba za funziri za ukuwa na makuma na tatu na zinai ziri kumangwa maka uno Muna mparofinisi ya tete papasabasa kubire kwa na piwiri, tobo makumano na pishano padzane bodzi, ilabulukira kumisongo ya machapo na fukula malasha mkati mparofinisi yeno. Zwani kutipa kundi ya kubiri nei, ya perikiwa na machapo na tiketa mkati mparofinisi yeno, mbapreka kuna nyumba za mafunsiro, tirokutia mange nyumba na masubi, pa kufuna kubusa na pia na funsa, Pansi wa muti penu da klapansi tembele kete. Zwani kuti nyumbeza mafunziru zizinji ziri kumangiwa madistritu na kumanika migano na madziko ya Malawi, Zambia na Zimbabwe. Tango kuna na pikwi anafunza mwa kusowa ukomeki. governadora na província ya Tete, Domingos Viola, alonga kuti awa ni maganizo na chitwa, pafuna kumalisa nkanzo kuchepa kumasubi ya nyumba za mafunsido, pono gonira kuti anapiana, afunze mwa ukomeki. Mbativeni kulunga kwanchi.
5: Ao nível da província de Tete, nós vamos aplicar para o setor da educação mais de 187 milhões de meticais.
3: Nkati mwa província ya Tete, tinapatisa basa kubiri ya kukwana piuru, zane bodzi, mako masiri na pinomwe pia metikaishi. Tuwira kumanga nyumba za mafunsiro. Ontu na kubusa anapiana, anafunza paswa muti, pedu da kalapansi timbrikete, akwana pipi pisere, mkati mwa provincienu ya Tete. Pembu ya atu njakuti machapo adawina, makanizo kumanga nyumba za mafunsiro, achiti mwanghasa, makutuweza mizizi da vira naifi. Sikuno koka kukuchamano basi tayo. Kuno kushangana. Tukumanga nyumba zinango za mafunsiro kuchipembele. Pakupatisa basa kubiri ya kupiringana piuru makumanai na chibodzi pia metikanshi. Kumazowe, tukumanga pontu shikola bazika. Pakuisasanyira pantu kutikule, pakuipandulira. Papizo ya kutoma, tukupandulira mashikola akukwana 10 na 2.
5: Estamos a requalificar nesta primeira fase 12 escolas básicas.
3: Mafala, a governadora do mundo na província Tete Domingos de Viola, longa maganizo na chitua, pakupatisa basa, kubiri na perekwa na machapa na fukula malasha, tuira kupedzera chikeo cha nyumba za mafunsiro, kubusa na piana na funzi na kalabansi timbergate, penu mbuto za kusawa ukomeka. Kubulikira muno Ntete ndine Inoki Konseju, masiku adidi.
0: Basi masiku zinango zikulonga kuti fika tenepa makamaka fungisa mfendo kutoma kusasanyirwa kwa mbuto ikulu ya ngumi ya kukilimani kubulikira piulu pida vungwa pia kukwana mazala mawiri na makuma uwiri na pinomu pia metikash pa maganizo amba kana sozu ni deshkundi ya utambaruki ni mhangwa za ukumezerwa na Nzato Migeli ndapasoa.
6: Yafikiso mapeto, basa ya kulangandara paswa kwa Hospital Geral, bulikira pano panzindo wa Kilimani, makamaka pa infendo ya kutuma, mwenyezi wa nukutipenebali kubida vumba, nja kukwana, piulu pitatu tobo, pishanu, pia mamiliao, ama dolara kwa Amerika mkwiriro. Ingesezwa, na yatu ya nkati mwaziki na Mosambike, nja kukwana, piulu mazana mawiri, makumawiri na pinai, pia metikajim. Kubiri, bulikira maganizo na sonzo nidesh, tura kutambarusa maziku mazinja pansipano. Mpango za mwazo kuliradu Mosambike na ngadamu wa Shpitali Buzibos ya pano panzinda wa Kilimani Vicente do Rosario. Mwenye iye apangiza kute. Telepano basa ndiyo. Idafamba ninga muna funikirebio. Nungefuno nzizi iwo alikonesa mmachidi kudiko. Mbutu na mbutu. Tura konesa chide njida kunafamba ninga muna kufunika. Iwo anyakumanga benepare akwanisi kufungisa basa Buzibos.
7: Praticamente a obra já terminou, agora aguardando-se a data para a inauguração. Temos previstos equipamentos novos.
6: Apa, Vicente do Rosário. Ninga, Ngaramu, o Hospital Geral, porque pano panzindo aclimani, muno província ya Zambezi, alikulonga pangiza kuti, basta terepane fica mapeto. Mwenye, iwo tenepano alikudikira basiene nsiku turaku zimulo kwa mbuti wazibawusi. Kundina mkwa pangiza pa kuti iwo anatambile pida pia kusiena siena. Piswa turakuti basi kwa nsikufama bide pale na njire kunga makakamwe. Mkati mwansindoni wakilimani makamaka muno mprovincia ya Zambezia.
7: Que na verdade foi a infraestrutura que chamou mais a atenção do público a quando da passagem do ciclone Fred.
6: Kalima fala a Vicente Rosario, ngaramu wa Hospital Geral, bulikira pano panzindo Kalimani, nkati mwaino provincia ya Zambezia. Bulikira Kalimani, Miguel da Pasoa.
0: Takuti da Pasoa zinango za kubasi da Pasoa zirikulonga kuti soka wakulanganira mapika nkati mwa provincia ya Zambezi ya kuchita mhambu zizuno makamaka tuwera kuti wakwanisi kupezera inango misoka pa chaka china funakuza hapo ndi kubukira pa basa bozi ina patwa nsiku zino Miguel da Pessoa kudipe pipi pia fambatani
6: Fukwe inasalakana masunzekero makamaka mpira kumenyono miendo nkati maino provincia ya Zambezi ndiyo ilikuchita mpavu tuwela akwanise mpudelebano kupezera kuli aparina sikana na kumapika mbakala tunga kuchepa pamaganizo anyabe yao mbakala ajoga beti nkati maino provincia swani kuti angonda joga beti unongefuno nzizi mbale alikupezera muno provincia misoka mikulu mikulu inagumanika mbai kwa mapika ngati mwino provincia Zambezia makamaka awa mbakala a seniors kundi ya amuna. Ngarama mwino provincia Zambezia wansoka unasalakana mapika makamaka mpira kumanyana miendo ndiye anapangiza kule Radio Mozambique kuti iwo anati maka nafuna kuzawa. Chitabase kuluka kamwe tuwela angonda joga bet kwa nise kupeza telepano apari na asikana. Marisa do Rosario, alunga telepano.
8: Nós também temos que ver o número de equipes, não é pela qualidade, né? Não vamos sensibilizar um patrocinador para vir patrocinar um campeonato de 4 ou 6 equipes, né?
6: Apa, Marisa do Rosário, ninguém caramo, wa fukwe, muno província Zambezia, e na salakana kutendeza, mapika, makamaka, mapika ampira, akumenywa na miendo, alukulonga papangiza kutipila funeo, inde, ngulonga na arenya byao mbakala angonda joga beti tuwela iwa wazibozo kwanza kupezera kuli mapika anango na kumandika muno provinsi ya mbwenye pide pale binafuneo sikuti misoka ya kile kuchepa mbwenye mbakala apari na sikana ya kuzuisa kakamwe binafuneo ndi ntengu wa misoka ukalwa kukula na kuti pide pide msapeza ne kuchemera iwa wazibozo tuwela kwanza kupezera mapika na gwiwa na misoka minai pino mitandatu pino pili mpia kunesa kakamwe safunika tula kuti misoka pide pali kwanisa kututuka pino ikari izinchi tuwela iyo kwanisa kupesa ninga muna funikire pio
8: e o patrocinador vai aparecendo gradualmente com aquilo que for o nosso trabalho.
6: Akalima fala a Marisa do Rosario mbakalunga tangwe kufuna kudafuneo kupezera bulikila maka nafuna kuzawa kuli misoke nangu muno provincia makamaka mbakala ya ana angono anaza mbago mapika awa mbakala mpira muno provincia ya Zambezia bulikila panu panzinda wa Kilimani. Bulikila Kilimani, Miguel Ndapasowa.
0: Takuta Miguel Ndapasowa na mhangwa ifembo nye kufamu tafika mapetu na zumbangwa zatu pakutama kwa mhangwa vansigwa leo. Taupangana kutimboza zinkalamba wapia kama kumanoma na pi tatu pia kubalo kumanizwa mga kufa mnyumba mwai chikisa cha pionero shumano panzindo bera mwono sofala talonga kutimbuti mbozi ya sindikirwa mwada kumanizwa mfuti za kusiana siana pontu na mpuloporo pano pa bera mwono sofala pia mbichitika ubale wakukua na piki fishano panzinda wa kutungere kaulongo distritu ya ngonia kutete anati apezeru na magesi. Talonga fano kulimuza ufunza kumana makumatanda tuna zinai. Zinati si mangwe kutete pa kati pa mabasa upatisa. Miso mkwa kubulikiri pa kubulusa mabasa migodi ni ngamalasha pa piwiri tobo makuma shana pino mpa zana. Fungiswa mfendo kutoma okusasangirwa kwa mbutu kuli ya Kilimani. Ida fungirwa piwiri pa kukwana mazana mawiri ni makuma piwiri pa kukwana mazana mawiri na makumawiri na manai pia metikash kubulikira nkati ma maganizo adapato na sonzo ni deshkunti ya utambaruki talonga fana kutinsoka wakusagara mamba sampira ulukuchita mpavu zizuno pakati pa kupezele nangu misoka pachaka chitafuna kusa zinanga dhinishwe kisombi kumichini apata ni Manuel Shav salami.
9: Zapakati padziko
10: utabaruku wa mfumba ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makaliwa dide
9: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovincia Atete, Sofala na Zambezia malungero anjisena

0: Maikiro, avose na rádio, mune tiportara bolkira mpimba za kusiana siana, ande trakufika mamizima anu panzizi ningana uno, nao makani na nchesa ushtu Mr. Nyangume, chunyama chikuru, bulukira nkati maposta administrativa ya Nyangoma, mprovincia ya tete makamaka mbalu matitritu ya Mutarara, apolaro tinati kwa nisi kusaka kudziwa kodi zine inei ya Mr. Nyangume, chunyama chikuru, ndizine ya papasu penu nja miswaswa. Apo, anafuna kugumanya makana ni wansipi ya laro fala njangeni ni pao na Antonio Domingo shikumichini ndri kupezwa na nzanga Jasmilton Ernesto kune monsini tichite klani naifu. Apo, mamuna nkulu chakutoma musanani na Vesera Radio tipangeni kodi zine ne ndizine ya papaso penu ndizine ya miswaswa. Kodi, watuma chakachanji kuimba.
1: Zine ya uchesa ndi Mr. Nyangumi. Zine ya kubaliwa ndi Tomaji Antonio Jornale. Ini nda toma chaka cha 2019 mwezi wa marzo na mpaka chino ndiri zololo na kulangiza mbumba.
0: Pangani kodi mwena tumere mkuimba mpaka na chino mkwanisa tine pato kuimba nyimbo zingas.
1: Ini ndina nyimbo maku mawiri na zisere.
0: And mwimba nyimbo zizinchi tipangani mbuya Nyangume kodi uchesa unoyu mwa kuzinza penu mwa kusanzira mbwa mpanao.
1: Uchesa uyu nduwa zinza tayo, uchesa wachita kubwela na kusirira, mpaka atupa kusirira pia bwela mpu na pina mkisa pita muna kundoto, na mpaka nzizunu mabasa kufamba tepu mmeusha uimba.
0: Tupangani mbuya Nyangume, kodi ndi unguwe nchi na imba imwe panyumbuzari, musa kwa tamhangwa za nchi kuli hali ya visele na kuportanani panzizi, ningana unu bulikira mpimba za kusiana siana?
1: Ndi sa imba ntundu wa chingwele. Rumba ndiye ntundu na imba ini.
0: Ante, malonga kote mwachita kusirira ambu anangu wachesa po ndiye tanu siku zino mbili anu pakati na ya kuimba zinanu iliku vekera mbumba iliku ziwa kutimbane Nyangume chunyama chikulu makamaka ulikira pakati pabasanu ninganingane ya kuimba.
1: Nanangu akusimbisira kuti basa likwenda mwadidi musaziwa kuti ngalima munda nkhabe kuti pyonseni musabuka pedidi rae. Mbonyi anangu asakomirwa nazo anangu ndiye mbosa kambo tipo musaziwa kuti ndipinthu tachepo sakhate.
0: Mwanangu aji ndikhale ngakukusanyani pang'ono kodi pa nyimbo zanu zine mbemwe tabva pano kuti mwimba nyimbo zizinchi kodi nyimbo zanu ndi mphangwa zanji makamaka zinakwatemu kuli avesere. Na nchitu ndavunza pa kutoma ni muda taira nkabi?
1: Pa nyimbo zanga kwa vesere maningi ndina nyimbo bozi kuti nisakwasa kuinyezera. Nisakwasa kuinyezera mwadijo kuti chinyama chanji china malamuna.
0: Nkweka kuti pa mpangwa zanu msakwata pili pinachitika mpisa pa nsiku na nsiku?
1: Ndisalanga na kuzilangika.
0: Kwadi nyimbo zanu izi mgafuna kwenda kaimba kustudio peno kasasanyira? Apo musachita kulemba ota musachita kwenye nyerezera musolo basiene mbizibwera kunhoto na ongo musasanyira mupita mstudio muimba musachita tani makamaka.
1: Mizizi nduli ndikasati kuziwa pia kuimba mhyanje pinango pikabwera ambu kunhoto. Na ipyo dazatoma ini kutoma basa ya kuimba pizinje maningi ya sabwera ambu unangu mkuonambu pia kuchitika. Pinangomu pingabwela kundoto pakati pa kumasiku sa kwenza tentari kureveri. Pintupiri nda mangona mwaji mbandikana letra ni ngamuli munafunikira apyo.
0: Pa nyimbo sana zonsene zide imbemu mwati maimba nyimbo zizinchi. Kodi njipi nyimbo ya kuti munga vesera musa pata putu musa zumatiro kuti andi nyimbo shinikada imba. Pa nyimbo sana zonsene njipi.
1: Pa nyimbo zonsene ini ndisa zigumanya mbandika mbandidula chipewa mbandilonga kuti. Andu wa zinji na kusimbisira kwao sarangoti. Na ininenembo panakareni sarangoti ndijinyama chanji chinatimala amuna. Mpaka nzizunu mfunzo noyo ulipakatu kuti nchinyama chanje china malamuna.
0: Kweka kote munga ivesera nyimbo na yengabi imu kupeza chitulu pakati pa kunyerezera kuti nyimbo ni imu kada imbo mkuanga kakamu.
1: Ine ndinga ivesera nkabi gona chitulu di. Mbiri imbo ya bukambu kutalimbo pontu ya pitambu muzinji ya kuti anangu atea sa kwanisambu kusakambu numeru kusakambu kuligari mpasa kuzo kuti tangu yanji mtu noyo alimba mwanjire nei.
0: Tupange kode pa nyimbo zanu mbane na lipa, alipo na kukopezani, tayo matumakala kufizira duzi ya nyapiawa, ndiye tani makamaka Mr. Nyangume chinyama chikulu.
1: Nyakutipeza ndiye Tapeziwa maji mizizi ya kuchepa, nita mtumbulia za suwe kambo, na mizizi nombo jara kalambo tepombo maji. Anangu na anangu sembila kontunua, basi pangona pangona kundipeza. Na pinangombo sa kwa nisambo kupita nitarimbo mwini ndekene.
0: Nyimbo zizi nchi mlukuimba na kubrianu, zinango mbwenye za kuchepa kuti anangu sa kupedzane?
1: Zizi nchi saimba ndekene. Pana zinangombo za kuti anangomba sa itambo kundipeza.
0: Apo umotumakala kufizera duzi ya nyapyao tuwera kupemba chipedzo, tai kufizera mbuduzi kuliale, kuti penu utongi tuwera kupemba mbuchipedzo?
1: Mbutu zezi podi fika tisafika maji pasapeze kambo mafalambu wankume kukabe.
0: Kufeka kuti anangwa sa chita kulonga kweni na mlomo mbwenye nkabi kuchita pire pinalonga wa?
1: Maningi, maningi.
0: Apo pinaipi pisabweza nduli makamaka lusanu neepe no basanu ne ya kuimba?
1: Ninga ifi ya nyakuimba, pintu pizinji pisabweza nduli tangu pisasafika nzizu nangu. Mafala ali mbukala nao, letra mbukala nao su mbuchumana kuyubusa na tangu ya kusoa chipezo ya pasokolo.
0: Ante takuchita makani na nchesa usho nyangume chinyama chikulu bulkira mprovinsi ya Tete. Makama kankati mwaposta administrativu ya Inyangoma mbalo matitripti ya Mutarara. Ndi nchesa ukotea saimba nyimbo za kulanga mbumba. Makamaka nyimbo za kubereso pungba didi tipange nyangume. Kodi mbani nchesa ukoti munga vesela nyimbo za chimusadula jipewa musapata putu kuti ande usho ni mamunu kukwana. Mbani.
1: Ini ndi nga vesela pakati pa nyimbo. Mizizi nangu ni sadula ambu chapeo kuna mamuna mkuru Kampira.
0: Kufega kuti msapata putu na nchesa ushu Jose Antonio Kampira, penu Kampira.
1: Maningi pondu kuti ndi podi kalapiri sore. Ndi ngafika pepo po kuti ndi kufa nyimbo za mamuna mkuru na chemela ze Kampira. Ndi sadula chapeo kuti basa kuyichita.
0: Kodi itura kuti tupanisi kumamazi pangono, tinava nyimbo ipi, makamaka tupanisi kuchiduka pangono. Kutitimizi pano tibadiri pontu nao makani atu tina vanyimbo ipi chinya machikulu toma kuchema pangono
1: muna vanyimbo ine ideke ni pakuwe chamba nilongo kutinti chinya machanje china malamuna

kwekure. Ndisona ipi dainji pamuna inenditawire kwekure. Mukundisembezera ndichiri tepa kuti ndifuire yanano. Mukundisembezera ndichiri tepa kuti ndifuire yanano. Mungamala imwe muli kundija inendifuire yananwi. Mungamala imwe muli kundija inendifuire yananwi.

0: Kupano. Izo ndizo da kwa seni kupangasa nzizo ninganaunu.
1: Ano vasara radio chukwa nisiku fatine batu kuimba kwa nyangumi chinyama chikuru. Anakumani kana ife pansipi ya lado mbati chita makani tangu ya luswa chine ya uchisachi wa kuimba. Ni chinyama chanji chine chichina malamuna. Timisi pano chitubereire mwenye mpira nao makani atu.
2: Wajeva chinyama chikuru. Nyangumi ine.

0: ndi chinyama chanji chinamalamuna pa dziko pano. Mr. Nyangume anakumanika na ife mkati mwa ino studio. Tipange kodi Nyangume, pa nyimbo zako zonsini zidembewe wakwanisa tenepatu kubusa maratorato penu mpaka na chino musati kuchita maratorato.
1: Tasati kuchita mavideo tai mpaka nzizino ndiku pakati pa ku sasanyira kuti kusogolo kwa ndima ningaona nyakundi sweda pa sogolo ndikwanise kuchita mavideo nyimbo zinango. Kuti video tasati kuchita video tai ndikudikira kuti kusogolo kwa ndima Mulungu angati peza tinakwanisa kupinyezera na ipyo mbati chitambo video tuta kuti anthu sene akhali na mbaona pitunzitunzi.
0: Kodi pa nyimbo zanu zinaimbemwe musachita kuzengeza, musachitatana makamaka, kuliala na zifuna, musachitatana makamaka?
1: Tasati kala na mpata kutina kwasa kuzizengeza na mizizi na tangu ya mamimori ya nta ni mafresh nkabi kwa nisika. So nzizi nkuzibulusa ku studio nta pasa kalambwa nangu sangu TV pidabusemu TV pidabusemu TV pidabusemu nyimbu zonsene zikukwa na tepo munandu.
0: Apo pina nensa ninji makamaka tuwele kutimwembu mukondembu kuzijera nyimbu zano? Pina nensa ninji makamaka ndi tangu ya kubulukira kwa michini isha nzeru, tangu ya kunjipa ndo kunjipa nzeru, ndi atani makamaka?
1: Nsambu ninganoshu kutumale usakwanisika chenchino na kutumale ta tangu pikusiana na mizi zianduli. Kuti iyo uonembu kuti nyimbo zidabulusaini ndi kukwanisambu kuijera, so ndi mizizi kuti anthu ali kukomera na mafala adapeleka iyo pakati pa mbumba nda usakwanisa njira mpakuchemera muzachite show kuno muzachite show kuno muzachite show kuno mizizi neso nambo pang'ono kuti mbona mbuye baka yao.
0: Ande pakulonga tangu ya masho, kodi mwapita mbuto zingasi mkwanisa kuone saluswanu ningani ya kuimba?
1: Ini ndachita mbuto zokuwa na 10 na ibozi.
0: Mbuto zonsene zidapita emu mwana mkulu Nyangume, kodi njipi nsiku, penu njipi mbuto ya kutimpaka na chino imu nghabi kudua la makamaka na kutambira kule chita mbumba, pa kutambirani, mba kulemezani, nsiku ni ya kutimu na chipo nghabi kudua la?
1: Mbuto kutindina kunda kudua la, mbuto zipo zizinji maji, podi kazi wili za kutina kwanza kunda kudua la. Ndinalonga taenda ntunda wa sofala, takita mabasa kukule. Atitambira mwadidi kutubaya muzaone, pidafunika Mulungu akwanisa pepiri. Taenda ntunda wa Zambezia, Migaza, achitapo ntu sawasawa Mulungu. Mwapizinji munango, sawasawa ambo, sazo kuti kupana zwaru wa munda, umera onseno samira kusasawa tae.
0: Tokota kusasiana.
1: Tokota kusaka kusasiana.
0: Apo Mulungu natani makamaka tuachesa shanabulikira chinchino, awachesa kutia kutuma kweni kuimba, na mbali kuimba mhamba za kumwangwaru kwa mhamba za kukonda kubelesa makamaka upungwa didi. Apo Mulungu natani imu ninganchesa?
1: Tangu ya ipi wanangu wa sakwata nyimbu za mtu nangu mbapungaza na mtu nangu. Nyimbu nangu sita kuimba nyimbu mbatikana, kulangiza, ningaifi achesa, safunika kutititikane tae. Pangadodomeka mfiadidi maningi kuti uisakile njire nangu kwanse mwazi. Utumi pasantu malangizu utangwifi ndifi antu kulanga na podi kutitikane teto mendifi na kutikana tae. Tangu panzizu na imba iwe azinja sakali pepala kufesera. Ndiyawa mfiadidi maningi tindi na makaliro. Okuti tilangize, tilangike pontu na ife nini.
0: Apo kuna ale anafuna nyimbu zano, anazikumana kupi baba Nyangume?
1: Nyimbu zanga anafuna kuzona mizizino sazi. Maningi asachita muda kupasirana nangu sapita na na ligasangu kundi ligariri na numero zinapezeka pa telefu pa nyimbo tawa nisakwensa longa nao mbandi ya enveri na WhatsApp.
0: Akulo salonga mafundo mawiri ndi wanawanga kodi tukwani sikuva pangono nyimbo ya nchesa ushu Mr. Nyangume, kodi tinava nyimbo ipi mamuna mkubu chinyama chikulu?
1: Nyimbo inango munaiva ya kuti ndika kuona ninga muntu seziwa ukuchita uyala yala
2: wandimu nyama chikulu Nyangume.

0: ndikakuona ninga munthu ikhali nyimbo ya mchesa uchinagumanika nafe pa ntsiku ya lero mbuya nyangume chinyama chikulu ande apo toera kuti timanise kufungisa makani athu pa ntsiku ya lero mbanji mafala kumalisa nafunemwe makamaka kusiya kuliyala nati purtana pa nzizi nganaono
1: mafala anafuna kusiya ini pakati pa mbumba mpakuti ife anyakuimba ndife anthu okuti ambiri pikuluka kamwe safunika maningi kuti tikhale tili pa nthunda tipa a mwana mkulu ali kutiona tisachite pinthu pyakududumika pakati pa mwinji tayi kupira mangwana anatinanyozesa na tokhoka ife anyakuimba chakutoma chachiwiri nchakulonga kuti tikupemba kuti ale ana mphambo zawo ana nzeru zawo atinyerezerembo kuti angationa ntawo atikwasembo kutinyerezera kuti tipheze mwa tiyapheze anyakuimba kuti aende kusogolo tingabusa nyimbo zizinji maningi ndapi zinjimbo pisakhalambo pyaluso tepano pizinji pisamalira munchifuwa thangu makobiri mpakuchepa nkhali kwanisa kuenda kustudio kawiri kawiri tayi
0: apo kuna alembo nafunambo kuti akwanise kupita mchiverano na imwe asakembo kudziwa nzeru akwanisembo kupangisani nzeru penu akuphedzeni anakwanisa kugumanani makamaka na njira ipi penu pa YouTube WhatsApp Instagram anagugumana na njira ipi makamaka
1: anandigumana na ntokozi na njira ya pisere pinomwe pifemba pinai Chibozi, kumalisira pisere. Iye, angachita pepi, anakwanisa kulonga na ini.
0: Ando mamu na mkola, mwenyekiro inenda kunani?
1: Mwenyekiro kundiri kuendesa kuna anto nsena, anatibesera mizizi ninga na ini. Akwene alipano awa, novela. Tukusimba mulungu kuti ya atimize na mabasao kuti aende kusogolo mulungu apitirize na kuyapeza. Pabozi na onsene atziko ino anapesira mizizi ninga na ino.
0: Master kuta Mr. Nyangume pakati pa makani na HTF nsiku ya laro. Mbwanya rakumanya makani ni wansiku ya laro. Fala ikaliangeni nipano Antonio Domingos. Kumechini nikapezwa na nzanga Jasmilton Ernesto. Taenda salane.

0: Nyakuva pangono 31 mabasatu mbuda kwa na zizi ya tukume na ubozi 23 horas na 8 minutos tinava piri kwenye tukumbusa kwa mziku wa pansi na Antongi Domingo.
1: Nseku inatukumbusa pia maziku wa pansi.
2: Nsiku zina aya ntanda ya malimwe pachaka cha chiku chibosi, mazrama femba makumasere na pinae. Ziko ikachimerwa kale alto volta, ndiyo rapaswa zina ya Burkina Faso.

siku zinai ntande mkreino ya malimwe chaka chochi kuchibos mazrama femba makumasere na pinai nkarama nkulu wa masocha Tomai Sankara akafungisa pansiku ninganainu chaka chibos mbali pampando kumala kukunda utongi wakale mbakwa niso tine patu kupangiza pakoicha zina itwa makuleka yakale ikachemerwa alto volta mbapasa tine patu Burkina Faso. Burkina Faso ndiziko ya chianjano mbwenye ndiziko likuchita kundi pa ale maziko akucherenga kakamwe bulikira ziko yonsene ya pansu. Burkina Faso ndiziko ilikwanisa tine patu kusuguliriwa na ziko ya France mbwenye akwata ntendere pantanda ngana inu ya malimwe pachaka chachi kuchibosu mazara mafemba na mako matandato. Ningana ale maziko nsene a Muafrika ziko ya alto volta lero inachemerwa Burkina Faso ndiyo ikagumanika na mbumba yakuti ikachita mabasa a kukulisa makama akakuliale akagumanika kumkwiriro kwa ziko inere tirikulonga mpava kupita piaka pipi kumi na piwiri na pishanu mbasati kubalwa Yesu Kristu penepi na kwata kuti iwa kwanisi kusia pizindikiro pizinchi ninga mwachisanzo masepu sepu a matabwa dota mauta na pinangu pizinchi penepi na kwanisi kuzindikiro pachaka chachipu chibawzi mazara mafemba makumanomwe na pitato kubulikira pa piaka pipi pitatu na mazara matandatu na piwiri basati kubalwa Yesu Kristu akwanisa kubulikira nkati maziko inere mbumba ya kusiana siana tirikulonga atsakulima ale akwanisa kuzindikira pyombo pya kusiana siana pidalekwa na ale akapita nkati maziko inere iyo akwanisa pontu kupatisa basa utalo miala na udidi unango wa kusiana siana ukaoneka panzizi unole pasati kubalwa Yesu Kristu pene akwata kuti midzimu ya kusiana siana ikwanise kubulukira bulukira nkati maziko inere ya alto volta pachaka chachi kuchibos mazara masera makumafemba na pitandatu mfumu Mose di Uarguado ndiye tine patu mwana wa kuziko ya France arakwaniso tine patu kukundwa na mphamvu ya asocha kuziko ibosi bosi apo pachaka chachi kuchibos mazana masere makumafemba na pisere azinchi mwa ale akabulukira mphimba za alto volta mbali kuti lero alikutawira dzina ishi ya Burkina Faso pakumala kukwata ntendere pachaka chachi kuchibos mazana mafemba na pinai ziko inera yakwanisa tine patu kupulukira pa maziko anango a Muafrika makamaka pantima wa maziko a alto Senegal na Nigeria.

Pasiku zinai yantanda yenyens pachaka chachiku chibos masrama femba makmanaina pinomwe alto volt ndiwarato mapina kufunga makamaka madiri bulkire pachaka chachiku chibos masrama femba makmatatu na piwiri pasiku kumene bos yantanda yamainsa pachaka chachiku chibos masrama femba makmashanu na pisere iwa kwaniso tene patu kutonga mlongefe pino pakwanisa kudzwika pakati pambumba na mpisa pia kusiana siana pire pina kumanika nkati mwa Franco Africa makamaka pakukwata ufulu unoyu pachaka cha chipu chibos mazara mafemba na maku matandatu dziko inayara yakwanisa kukundwa pa kutoma makamaka pachaka cha chipu chibos mazara mafemba maku matandatu na pitandatu mbwenye abwerera pina pakwanisa kutongwa na ana ankati mwa dziko ibosibosi pachaka cha chipu chibos mazara mafemba makumanomwe na pisere pachaka cha chipu chibos mazara mafemba na maku masere iwo akwanisa kunda pontho kachiwiri makamaka mbasukuliriwa na sai zerbu uyu adakwanisa tene patu kukundwa pachaka cha chiku chibos mazara mafemba maku masere na piwiri apo pa kukundwa kudoneka pachaka cha chiku chibos mazara mafemba maku masere na pitatu iwa kwanisa kuleka mpando unole kuli nkadamwa mkulu wa masocha Tomai Sankara unoyu ndiye adakwanisa tene patu kupangiza pansiku zinai ya nthanda ino ya malimwe pachaka cha chiku chibos mazara mafemba maku manai na pinai dzina inangwache mbaleka dzina ya kale Alto Volta mbapasa tene patu Burkina Faso.

nsoka wa asocha wa Alcácer Quibir kama akakuliana kusiku ya Portugal ukasukuliriwa na Dom Sebastião Pabos na ana kusiku ya Marrocos ukasukuliriwa na Angonda Morush mbale akuti akwanisa kukunda ana kusiku ya Portugal penepita kwata kuti iwo akwanisi kusoeka pa dzina yao makamaka pa kusukuliriwa na mfumo Dom Sebastião Pinepi piapata kuti paoneke nyatwa makamaka ya kufuyana burkira pachaka chachiku chibosu mazara mashano na maku masere. Apo pakumala kubalua kwa Sebastião, Dom Sebastião. Ndiye mbozi mwale akachinjeza mbumba akalimuntu wambiri pa nzizi onole. Makamaka araburkira na makanizu akufuna uvuda dziko inere makamaka kubulikira ku mkwiriro kwa Afrika mbwenye abulikira na nsoka ubozi wa asocha kazuika na Mazagao pachaka chachiku chibozi mazara mashandu mapantandatu na piwiri apo Angonda Morush mbalembo akafuna kuti akwanise tene patu kufunulira makamaka pa uipi koneka mkati mwadziko ibozi ibozi. Panzizu unole, pakaoneka ana kuziko ya Maroko, akabulukira kawiri kawiri toira kutimbana pangondo, makama akabulukira nkati mwaziko inere. Na penepi, pakunisa kubulukira anango, ale, akafuna makamaka kutimbana na mamuna mkulu ushu Dom Sebastião, ushu alakundu wapachaka chachiku chibozi, mazara mashano makumanomu na pitandatu, mbwenye Sultan Mulai, Muhammadi, akali mbozi, ule, akafuna mbupontu makamaka kukunda ushalabulukira pa nzizi wa kumalisa. Apo, akwanisa kupezwa na Angonda Otomanush uyu akalimbozi akatusa kakamwe ninga nsocha wa chisizikiro ulikira kuziko ya Portugal. Ndimbozi pontu akabulukira na malonda kusiana siana tirikolonga ale akabuluka ku Guinea, Brazil, Ilhas de Atlântico, mbwenye Dom Sebastião, ndiye adasaina kuti anata kwanise kupedza Mulai Muhammadi. Uyu akalimbozi adakwanisa tukupereka udidu kusiana siana makamaka pakusaka chipedzo kuli madziko anango. Dziko ya Alemanya na Italia yasabulukira panzizo kumalisa toera kupedza na mifuti pontho na mpolopolo makamaka pakufuna kuwangisira nkhondo ikaoneka mkati mwadziko inere. Asocha aziku ya Portugal awa akwanisa tenepa tikuona kuti anzawo mbale akapedzwa pontho akadyekera madziko anango pyonsene penepi toera kukunda dziko ibozibozi penepi dakwata kuti iwo akakwanisa kukwata anango masocha kukwana pikwi khumi na ashanu awa toera kwapaka panzeru za kusiana siana mkati mwadziko inere. Dom Sebastião ndiye adabuluka mkati mwa mzinda wa Lisboa panzeru kumaku mawiri na zishanu ya ntanda ya koni pachaka chachiku chibozi mazana mashanu maku manomu na pisere apita na muziku ya Tangere mbaenda kuna mzache Mulai Muhammad bachita ulendo mpaka ku Arzila pontu mbapita na Larashi mbwenye pakufika nkati mwadziko ile ikafuna iye trikulonga pabara iya kwanisa tenepatu kupuma mpakwanisa kuchimera anangu asocha toera kuti asakwanise tenepatu kukwata nsiku zingazi bulukira mkwete mkwete mwabara ibozibozi masezi na nzero inei Dom Sebastião apitiriza base na kufamba mpaka ku Alcácer Quibir makamaka parakwanisa kugumanika na iye Mulei Meluku tirikulonga pa nsiku zinai ya ntanda inu ya malimwe pachaka chachiku chibozi mazira mashanu maku manomwe na pisere mkaramo mkulu wa masocha Dom Sebastião ndiye akalina njala ikulu kakamwe penebila kwata kutia kwa nisi kuneta tinepato bakwa nisi kubuluka karuma mbwenye wakusaka chipezo
kira kuziku ya Portugal masezi ya pili pikakumunika na iye ninga nyapa hapa nisa tenepa tu kupa kuliale anto kumunika mada chunyo suangat maziko inere pienepi pia malisira makamaka na kusiwa kwa Alcaçar Quibir pienepi la kwata kuti anto zinja kwa nisi kusweka kuziku ya Portugal Don Sebastião ndiye adasweka mbwenye akonisa kupita pambutu wache tiu wa yavwache kardial Don Henriques ada mwalira mkati mwapia kapiwiri kusogolo kwa ndimao.

0: pansiku inatukumbusa pia maziko panslaro talonga tangu ya kuchinjwa kwa zina ya kale ya Alto Volta Lero Burkina Faso. Ndiziko ikasokoliriwa na nkaramu mkulu wa masocha Tomas Sankara. Talonga pina tangwe ya asocha ako Alcasar Quibiri. Awa atakundana na ana kusiku ya Portugal na Marokush. Alupangana, Sito Teixeira kakumanika kumichini, fala ikaliangani nipano Antoni Domingos.
1: Nseku inatukumbusa kiamazi kwa pansi.